Самоток, такая приемная, коли тебе 20. Коли тебе 20. Коли тебе 20.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, які абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радио Рацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга, 16 ліпня.
4: Чаму заробкі ва ўпраўленцаў растуць хутчэй, чым у іншых беларусаў?
5: Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе.
3: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
6: Место, где любое мышление, оно потенциально цензируется некими директивами, интеллект и человеческий, и штучный, и он не может існаваць.
4: Кто выиграет от зачистки белорусского у Беларуси?
7: Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
3: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Медыяна заробак у Беларусі за травень гэтага года склаў 2314 рублёў. Гэта сума на 233 рублі большая, чым было ў лістападзе мінулага года.
2: У Беларусі медыяны заробак вызначаюць два разы за год. І гэта лічба паказвае сярэдзіну зарплатнага шэрагу. Значыцца, што 50% работнікаў атрымліваюць менш гэтага значэння, а іншая палова – больш.
1: Сярэдняя ж зарплата за травень складала 3003 рублі, што на 50 рублёў больш, чым было ў папярэднім месяцы.
2: Пры гэтым статыстыка паказвае, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй, чым у астатніх – на 15% супраць 7,5% у сярэднім па краіне.
1: Чаму так адбываецца, у эфіры Еўрарадыё пракаментавала эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз вось мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І вось мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там атрыцательная рэнтабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але вось страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў управленчага состава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджараў і управленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджары, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былы, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, не гледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашэнка пытаецца спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі.
1: Такая ситуация сегодня в Украине. Тем часом Белстат попереживает об изменах у доходах населения. Какие, цитата, людям на урате сподобаются? Что именно хавается за этой формулировкой? Заморозка выплат и новые поборы?
3: Слухайте, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што 1000 даляраў. Пры гэтым людзі адчуваюць так само, что тая 1000 доляров, якая была, напрыклад, у год ці два гады тому, яна зусім не адпавядае той 1000 доляров, якія яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І вось тут вельмі цікава, што зараз даляр гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляра, так, за заробкаў беларусаў, які адкрывае нам, адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль. І вось індэксаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробку. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта, і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробку праз даля, тому что нема, ну, ведаете, складывается такое уражение, что заробки растуть, то бок люди начинают жить лепей, але на самом деле это не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, ну, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае тое, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне, і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіт кудысьці, хаця я не рухаю зусім.
4: Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі.
3: Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі, таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва.
2: Гэта праграма «Еўразум». Эканамістка Аліса Рыжыченка робіць агляд эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
3: Калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і называць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Ну, напрыклад, Лукашэнка павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столькі ж, сколька на міравым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расію і прадаў, і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са стороны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расіі. Таксама вялікая рызыка износу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях. Тое, што добрага адбываецца тут таксама, вось, ну, нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць, яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительность труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, темпам росту заробкаў і темпам росту эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але і здзержкі для усіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і яно ў адзін час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкроты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
5: Месца, дзе любое мысленне, ну, патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі, інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць.
2: хто выйграе ад зачыстки беларускага ў Беларусі.
6: Яны спрабуюць ее кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ «Вітебск» саступіў і вылецеў з Лігі чэмпіёнаў. Удзел беларускага клуба ў галоўным клубным турніры Еўропы абмежаваўся адным раундам. У матчу адказ МЛ «Вітебск» прайграў з лікам 0-1 і ў выніку не прайшоў далей. Ён іграў з румынскім універсітаце. Тыднем раней «Вітебская» каманда пацярпела разгромнае паражэнне 1-4. Алексей Бага – галоўны трэнер ФК «Тарпеда Белас». Пра гэта паведамляе прэс-служба жодзінскага клуба. 45-гадовы ўраджэнец Барысава пачаў трэнерскую кар'еру ў 2011 годзе ў Батэ, з 2018-га стаў галоўным трэнерам. Узначальваў такія клубы, як Батэ, Жальгірыс, Актобе, Шахтёр, Сумгаіт, Сокол Саратаў і Ленінградзец. Міжнародная федэрацыя гандбола зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Арганізацыя спаслалася на адпаведнае рашэнне выканкама Міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер зборныя Беларусі і Расіі могуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Рашэнне закранае не толькі каманды, але і афіцыйных асоб, суддзяў, лектараў і экспертаў. Зборная Аргентины перемогла команду Англии и вышла у финал чемпионату света по футболе у США. Сустреча завершилась с ликом 2-1. У финале Аргентина сгуляет с Испанией, а Англия позмагается за бронзу у матча с Францией. Трехразовые чемпионы света сборная Аргентины могут стать первой командой, якая оборонит титул после Бразилии у 1962 году. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Беларускія ўлады спрабуюць актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту ў рознай сферы дзейнасці, напрыклад, у сельскую гаспадарку ці ахову здароўя або ахову прыроды.
2: Навукоўцы з Акадэміі навук падчас прэс-канферэнцыі казалі, што калі б яны мелі нават дзясятую частку сродкаў, якія маюць Google і Яндекс, то мы ўжо былі б у топах па ўкараненні тэхналогій.
1: А што насамрэч адбываецца ў адносінах паміж беларускімі ўладамі і штучным інтэлектам? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё паразважаў папулярызатар навукі Сергей Бесараб.
3: Гэта прэзентацыя ці канферэнцыя, яна менавіта, відавочна, што яна накіравана на тых, што хто агулам не разумее, што такое гэта штучная інтэлігенцыя, як яна працуе, то бок можа для якіх пенсіянераў 80-гадовых. Бо любы чалавек, які трохі ў тэме, напрыклад, апошнія 5 гадоў, сочыць за гэтай тэмай, ён разумее, што гэта ўсе гэтыя прэзентаваныя адкрыцці, гэта класічны навуковы карга-культ. То бок гэта проста карга-культ, нічога болей. Вось, распазнаванне вось гэтых варон на бульбяных палетках, Боже мой, гэта сімпатычна, безумоўна, да? Але Беларусь, яна просто адсутнічае на карце сусветнага штучнага інтэлекта. Все гэтыя дэманструемыя інавацыі, яны з'яўляюцца некай спробай усталяваць існуючыя англамоўныя, опенсорсныя, то бок, адкрытыя, да? Адкрытыя модулі, вольны код на некія імпартныя, працягнутыя праз шэрыя схемы, імпартныя мікрапрацэсары і выдаць гэта ўсё пад марку нацыянальнай такой вынаходлівасці. Разумееце, для гэтага не патрэбен, для таго, каб рабіць тое, пра што казалі на гэтай канферэнцыі, не патрэбна навукова-даследчыя інстытуты, не патрэбна гэтыя акадэмікі, дзяды гэтыя. Гэта можна рабіць любы школьнік нават. Школьнік, які спампуе тыя ж опенсорсныя мадэлі, пачне іх навучаць, для гэтага не патрэбны такія выдаткі, якія зараз на гэта выдзяляюцца. Трэба разумець, што дзяржава з кішэні падаткаплацельшчыка цяне гэта ўсё на то, каб карміць гэтых акадэмікаў. То бок, я не ўбачыў адказа, як праз ізаляцыянізм, які зараз поўнасцю, Беларусь поўнасцю ізаляцыі, вы збіраецеся купляць, напрыклад, такія-то кластары GPU, гэтыя, якія патрэбны для навучання нейрасетак, за якімі ганяецца ўвесь свет зараз, там і США, і Кітай. Разумееце, у чым тут справа? У тым, што каб гэтыя распрацоўшчыкі асноўных нейрасетак, якія зараз у свеце існуюць, чулі гэту канферэнцыю, то яны, мабыць, смяяліся да слёз. Але, хутчэй за ўсё, яны нават не ведаюць пра існаванне такіх людзей. Гэта NDI, OIP, яна да гэтага часу не можа зрабіць сістэму кіравання кнігамі ў бібліятэцы імя Якуба Коласа, каб яна нармалёва працавала. Яны замахваюцца там на касмічныя караблі, якія барасяць абшары вялікага тэатра. Боже мой, гэта смешна просто, насамрэч. Жалко і смешно.
2: Дзякую. Вось яшчэ падчас прэс-канферэнцыі прагучала вельмі амбіцыйная заява, маўляў, калі б беларускія навукоўцы атрымлівалі хаця б дзясятую частку бюджэту Google або Яндекс, яны былі б сярод сусветных лідараў. Гэта рэалістычная ацэнка ці ўсё ж галоўная праблема не толькі ў грошах, але ў акадэмічнай свабодзе, доступе да тэхналогій і адтоку спецыялістаў. Якая цяпер сітуацыя, наколькі вы яе ведаеце?
3: Сітуацыя жахлівая, гэта ўжо выпаленае поле. Як раней казалі, што мы падыходзім да таго, што беларуская навука і агулам тэхналагічны, навукова-тэхналагічны свет гэта будзе выпаленым полем, то зараз гэта ўжо папялішча. Это папялішча ўжо. Это па-перша. Па-другое, ёсць такое выказванне пра тое, што той, хто нічога не рабіў без грошай, той нічога не будзе рабіць і з грашыма. Вот. Так што ўсё гэта, все гэтыя аповеды, гэта абсалютная такая вільготная ілюзія дзяржсектара. Дайце ім бюджэт Альфабета і што вы думаеце? Яны загразнуць у сваіх бравурных справаздачах, некіх там манументальных кабінетах, узнагародах адно для другога. Ну і, канешне ж, карупцыя ўсё расцягне. То бок тут, гэта просто такі танны, вельмі танненькі папулізм. Вот, па-першае, па-другое, гэта датычна першага пытання, якое вы задавалі. Просто спытайце у людзей, якія працуюць вось зараз у Беларусі застаюцца, да, якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. якімі нейросеткамі яны карыстаюцца. І я вельмі часта гэта бачу, калі ўзаемадзейнічаю з людзьмі з Беларусі, напрыклад. І я ім кажу, што зрабі вот так-то, так-то, вот там-то такі-то агент працуе, вот так-то там такі консіліум з агентаў гэтых. А людзі не разумеюць, пра што я. Разумееце? Для іх недасяжныя ўсе самыя трэндавыя зараз нейросеткі. Яны просто недасяжныя фізічна. Як можна казаць пра нешта там, пра нейкае развіццё, пра нейросеткі, кадав весь свет працуе там і ганяецца за апошнімі навінкамі, за апошнімі мадэлямі якога-небудзь OpenAI, у Беларусі гэтага не існуе. Не існуе гэтага. То бок, усе гэтыя нейросеткавыя інавацыі, яны сілкуюцца не проста на некай там інфраструктуры і жалезе. Яны як бы сілкуюцца і існуюць на абсалютнай даследчай свабодзе. І такі кожнахвілінны трансфер дадзеных, разумееце, кожнахвілінны, нават не кожны там год ці дзень, але кожную хвіліну змяняюцца дадзеныя, з'яўляюцца некія новыя мадэлі. І гэта людзі, якія на грэбні гэтай хвалі, яны гэтым карыстаюцца. Беларусь адстае, як казаў Лёша Картынік у сваім, дарэчы, вельмі раю паглядзець гэта інтэрв'ю у Гурневіча на свабодзе. Такі ў нас ёсць AI-евангеліст Алексей Картынік, як бы вельмі яго паважаю, і ён казаў пра тое, што Беларусь адстае ўжо на 10-годдзі. На 10-годдзі. Вось, то бок месца, дзе любое мысленне, яно патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі і пастановамі старэючых устаноў вар'яцкіх з мінулага стагоддзя, як бы інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць. Ён не можа існаваць, ён імкнецца ўцячы. Гэта любая мыслячая істота будзе ўцякаць адтуль. Вось і ўсё.
1: Ці добрую стаўку робяць улады, калі кажуць, што робаты будуць вырашаць пытанні недахопу рабочых рук у краіне?
0: Працягвае Сергей Бесараб.
3: Вось гэтыя модулі штучнага інтэлекту і робататэхніка, напрыклад, якая іх утрымлівае, яны масштабіруюць эфектыўную працу тэхналогій, а не паўстаюць некімі сацыяльнымі мыліцамі. Разумееце, то бок накіраванне роботаў у дэградуючыя абсалютна стратныя гаспадарчыя сегменты для таго, каб перакрыць там дэмаграфічны адток, міграцыю або страту рабочых рук, ну гэта, прабачце, класічны тэхналагічны эскапізм. Эскапізм. Гэта як лячыць дзіравую дарогу новай спадарожнікавай антэнай на слупе. То бок, ізноў жа, гэта вельмі танны папулізм. Вельмі танны папулізм, як бы, і, ну, я не ведаю, я б сказаў, што перад некай там прадвыбарнай кампаніяй яны як бы так рыхтуюцца гэтым папулізмам, заліваючы грамадства. Але тут жа ў нас ніякіх выбараў няма, то бок, гэта просто балабольства. Просто балабольства для таго, каб на гэтых вось так званых навукоўцаў ціснуць зверху, ім патрэбна справаздачвацца, бо ну яны справаздачваюцца, нічога іншага. Що, больш нічога няма. Тут ніяк інфармацыйнасць, інфармацыйнае навантажванне нейкае нулявая. Нулявая. То бок гэта канферэнцыя прайшла, яны не сказалі нічога. Гэта маглі б сказаць нейкія дзеці ў дзіцячым садку, тое ж самае. Нулявая інфармацыйнасць.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто выйграе ад зачыстки беларускага ў Беларусі?
4: Яны спрабуюць ее кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крытыкі ў захапленні ад новага фільма Крыстафера Нолана «Адысея». Яна атрымала самы высокі рэйтынг на Rotten Tomatoes 96% у кар'еры рэжысёра. Пасля прагляду фільма «Адысея» бадай найлепшай працы Крыстафера Нолана пасля «Дзюнкерка» у гледача, як правіла, застаецца агульнае адчуванне глыбокай павагі і захаплення. Гэта адзін з самых дынамічных фільмаў за апошні час, піша крытык Дэвід Фір для Rolling Stone. Маштабны экшн сцены атрымаліся не менш захапляльнымі. Кожны рух мяча, дзіды і стралы бездакорна рэжысаваны. Гэтыя эпізоды ўражваюць яшчэ мацней, паколькі Нолан выкарыстоўваў пераважна жывую здымку, звёўшы камп'ютарную графіку на мінімуму, адзначае Кэрэн Джеймс у рэцэнзіі для BBC. Следам за «Адысеяй» у адпаведнасці з рэйтынгам свежасці на Rotten Tomatoes ідуць «Мемента» і «Цёмны рыцар» з ацэнкай 94%. Пры гэтым ніводная карціна рэжысёра не атрымала на платформе адзнаку ніжэйшую за 85%. Актрыса Джэсіка Альба, вядомая па фільмах «Горад грахоў» і «Фантастычная чацвёрка», здымецца ў рэмейку камедыі «З 13 у 30». Каго сыграе Альба, трымаецца ў сакрэце. Здымкі карціны ўжо стартавалі ў Лос-Анджэлесе. У акцёрскі склад уваходзіць Эмілі Бейдер, Логан Лерман і Эделін Рудольф. Зорка арыгінальнага фільма Дженніфер Гарнер выступае прадзюсарам праекта. Рэжысёрам стаў Брэд Хейлі, які зняў для Netflix ромком «Людзі, якіх мы сустракаем у адпачынку». Сюжэт новага фільма трымаецца ў сакрэце. Арыгінальная карціна, якая выйшла ў 2004 годзе, распавядала пра 13-гадовую дзяўчынку, якая чароўным чынам апынаецца ў целе 30-гадовай жанчыны. Фільм сабраў каля 96 мільёнаў долараў у сусветным пракаце. Американская спявачка Лана Дель Рей анансавала дадатковы альбом да доўгачаканага «Стоуф», рэліз якога запланаваны на канец гэтага года. Як напісала Дель Рей у сваім інстаграм, гэты дадатковы альбом стане цудоўным другім альбомам, створаным з дапамогай як мага большай колькасці людзей, якіх я змагла знайсці, каб дапамагчы сябе сабрацца з думкамі пра тое, як шмат усяго змяняецца, напісала Дель Рей. Спявачка ўжо каля 2 гадоў намякае на выхад свайго наступнага альбома, які стане працягам яе пласцінкі 23 года. У мінулым годзе Дель Рей заявіла, што большая частка альбома будзе вытрымана ў стылі кантры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Пра гэта дэпутат і дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Егін заявіў на стрыме ў прапагандыста Рыгора Азаронка.
2: Так ён пракаментаваў нядаўняе закрыццё крамаў з таварамі з нацыянальнай сімволікі, а таксама адмену фэсту рэканструкцыі «Наш Грунвальд».
1: Паводле Егіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым вядзе з 2020 года. Маўляў, ніякай адлігі не будзе і, цытата, вымецім усю нацыяналістычную заразу, ды як кнігаўку калісьці спапялілі, так і далей так і будзе, паабяцаў дэпутат.
2: Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета філосаф Павел Баркоўскі называе такое змаганне ўладаў супраць усяго беларускага нацыянальным выраджэннем. Паводле яго, дазволы на дэманстрацыю адметнасці беларусаў узнікалі толькі тады, калі існавала палітычная патрэба.
1: А што цяпер? Хто выйграе ад зачыскі беларускага?
3: Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Канешне, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца. Мы вальёмся вось у гэту вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там офіційних союзів, союзу письменників, який залишився в Білорусі, або був під керівництвом Чергенца, або союзу мастаков. Що робиться з агулом мастацькими проєктами, які відбуваються сьогодні в Білорусі? Это вельми зараз альбо низкий уровень, альбо то, что робится в стол людьми. Угу. То есть до лепших часов.
1: Конечно, шмат литераторов не могут просто выдавать свои книжки. Это не значит, я сподяюсь, что они их не пишут, так, але просто няма магчымасці выдать книгу на своей родной мове не про Лукашенко у своей краіне. Абсурд.
3: Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. Mm-hmm. Да.

0: правильна. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэтае ўзаемадзеянне з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыяй, прыпішуць як склад злачынства.
1: Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша, атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся. Так ужо не надта працуе. Ну, мовна кажучы, так, што, якая праблема ўвогуле ў цішотцы з надпісам там купалі. Ну якая праблема можа быць, так? Вы што, ну купалі, ну свята ёсць такое.
0: Ну так, гэта, канешне, трошкі стратэгія, як варыць жабку, ведаеце, на павольным агні. І, канешне, калі б гэта адразу была нейкая жорсткая забарона на ўсё беларускае, шмат бы людзей проста, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, вось закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі проста не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. Вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Проста беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, ну, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю, так што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. Так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць, сапраўды дома больш размаўляць па-беларуску з сямейнікам ці з сябрамі, якімі вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію месячнік сапраўднай гісторыі. Гэта можна знайсці па хэштэгу сапраўдная гісторыя. І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, ёсць вельмі шмат варыянтаў, як вось гэта ўнутраны супраціў, гэта ўнутраную беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да, мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца.
1: Як беларусам, раскіданым па ўсім свеце, захоўваць сваё?
2: Працягвае Павел Баркоўскі.
0: Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што ў нас ёсць свая унікальная гісторыя, свая унікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, які без якога будзе сусвет бяднейшы, ўсё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваім сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі. І тады вось гэты рэцэпт Андэрсана будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў, раскіданых па свеце.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Падляшча наведалі старшыні камітэтаў замежных спраў парламента Украін веймарскага трохкутніка. На Падляшчы стартаваў фестываль абуджаных тутака. Музею вольнай Беларусі спаўняецца 4 гады.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Падляшскае ваяводства днямі прымала старшыню камітэтаў замежных спраў парламента Украін веймарскага трохкутніка. Візіт стаў падставай для дэманстрацыі мер, якія прымаюцца для абароны знешняй мяжы еўрапейскага звяза, а таксама перамоў аб бяспецы, міжнародным супрацоўніцтве і праблемах, якія стаяць перад Еўропай. Госці на чале з падляшскім ваяводам Яцкам Бразоўскім наведалі сярод іншага аддзел памежнай службы ў Крынках. Дэлегацыя знаёмілася з бягучай міграцыйнай сітуацыяй на ўчастку польско-беларускай мяжы, які знаходзіцца пад наглядам падляшскага аддзялення пагранічнай службы. У абароне мяжы на Падляшчы выкарыстоўваецца як фізічны брандмауэр, так і сучасная сістэма электроннага відэаназірання. Выкарыстанне такіх мер прыносіць вынікі. Так, у 2026 годзе у ваяводстве было зафіксавана 260 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусю. Для параўнання, у 2021 годзе з пачаткам міграцыйнага крызісу іх было больш за 37 тысяч. Веймарскі трохкутнік быў створаны ў жніўні 1991 года у Веймары тагачаснымі міністрамі замежных спраў Польшы, Францыі і Германіі. Сёння застаецца форумам для кансультацыі і выпрацоўкі агульных пазіцый трох краін па найважнейшых пытаннях еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. На Падляшчы учора стартаваў фестываль абуджаных тутака, які запрашае ўсіх ахвотных ва ўрочышча Барык каля гарадка. Гасцей фестываля чакаюць сустрэчы, дыскусіі, варштаты, забавы і канцэрты. Традыцыйна удзел у ім бярэ Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры і пагуляць крыху з рукадзельным будзе ўступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ужо каля 10 выданняў.
3: Таксама на стэндзе Цэнтру беларускай культуры зможам набыць выданні тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва, музея малой айчыны ў Студзіводах і фонду Камунікат. Наша беларуская радыёрацыя традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Музею вольнай Беларусі сёння спаўняецца 4 гады. 17 ліпеня 2022 года ён адчыніў свае дзверы ў Варшаве. За гэты час музейная калекцыя папоўнілася амаль 700 артэфактамі, а архіў тысячамі лічбавых сведчанняў, якія захоўваюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. Па замове музея Пошта Польшчы выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. Маркі надрукаваныя вельмі абмежаваным накладам, кожная з іх існуе толькі ў некалькіх экземплярах. У дзень нараджэння музея вольнай Беларусі дае старт дабрачыннаму аўкцыёну. Выстаўлены лот з трох камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага і Святланы Алексіевіч, а таксама вядомага мецэната на славутага княжацкага роду Мацея Радзівіла. Падрабязная інфармацыя аб аукцыёне будзе апублікаваная сёння ў соцсетках Музея вольнай Беларусі і на яго сайце. Усе сродкі, сабраныя падчас аукцыёна, будуць накіраваныя на далейшую працу музея, набыццё новых артэфактаў і стварэння выстаў. І аб спорце. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак. Ад жніўня атлеткі будуць праходзіць гендернае тэставанне, паведаміў у чацвер Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязковага патрабавання для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага году, заявіла дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, можна сказаць, сонечная раніца. Ападкі не чакаюцца, 19-20 градусаў на дадзены момант. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з рацыяй.
2: Сёння пятніца, 17-ты дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на Радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, інфармацыйна-музычны эфір. Беларускі ПЭН – адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПЭН-клуб, а мы пагаварылі са старшынёю ПЭНа, пісьменніца і праваабаронцай Таццянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў экстрэмісцкім статусе.
2: 27 лютого КДБ признав белорусский ПЭН экстремистским формированием. Ці чакалі ви, что доведеться убачить, як организация, якая об'єднує людей слова, отримає такий гоноровий статус?
3: Ну, безумовно, ми розуміли ситуацію, в якій ми живемо, в якій ми існуємо, і то, як несправедливість гэта чиниться у дачиненні до інших організацій, які так само, як і ми, не зробили нічого кепського, а наоборот, робить на користь держави, на користь белорусского народу свою справу, свою працу. Конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
2: Вы ранее отзначали, спочатку репрессуются политичные силы, правооборонцы, а культура застается на наступную чергу. Сегодня репрессии дошли и до книг. Ці означає гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
3: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры у развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць эрзац культуры. Яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы, і заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі. Толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
2: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЭНу аб'явлена па-за законам?
3: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
2: Беларускі ПЭН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
3: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было. Але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок, з аднаго боку, мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду. І вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
3: У нас уже былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскрава, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верхоўным судом яшчэ 9 жніўня 21 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працу. У 26-м годзе гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўлад як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці.

0: галасы за альтернатыўных кандыдатаў або мае сваякоў са статусам экстрэмістаў. Да таго ж сілавікі правяраюць тэлефоны, распытваюць пра мэты паездак і дзейнасць за мяжой. Праваабаронцы адзначаюць, што ўлады сістэмна злоўжываюць заканадаўствам у палітычных мэтах дзеля запалохвання людзей. Для выяўлення нелаяльных да рэжыму грамадзян выкарыстоўваюцца базы дадзеных, якія спрацоўваюць адразу пасля сканавання пашпарта. Аднак і іншаземцам зусім не варта расслабляцца. Незважаючы на запрашэнні і заклікі наведваць сінявокую, знаходжанне ў Беларусі застаецца моцна рызыкоўным. У краіне фактычна пануе прававы дэфолт, дзе міжнародныя нормы і рашэнні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ігнаруюцца, а любая спроба патрабаваць адваката або пратэставаць супраць дзеянняў сілавікоў можа скончыцца як мінімум абвінавачваннем у хуліганстве і арыштам на 15 сутак. Акрамя таго, зафіксаваныя выпадкі затрымання замежных грамадзян за правапарушэнне, якія могуць трактавацца вельмі жорстка. Такім чынам, бязвізавы рэжым служыць своеасаблівай шырмай. Пакуль прапаганда заяўляе пра тысячы еўрапейскіх гасцей, на мяжы дзейнічае сістэма палітычнага вышуку і ціску, а сама Беларусь параўноўваецца праваабаронцамі з гарачай кропкай, дзе законы не забяспечваюць бяспеку нават уласным грамадзянам. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Что в ближайших новинах на Радио Рация? На фестивале «Тутака сёння» стартует забавляльная программа. Опубликована программа конференции «Новая Беларусь», что пройдет в Варшаве. У Латвии узбуджена криминальная справа на службовых особ Помежного комитета Беларуси. Больше скажет Владимир Лапцевич. Уже праз 3,5 минуты.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: На фестывалі «Тутака» сёння стартуе забаўляльная праграма. Апублікавана праграма канферэнцыі «Новая Беларусь», што пройдзе ў Варшаве. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з мясцовых падзей. Сёння на фестывалі «Тутака», што ладзіцца пад Беластокам, стартуе забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна будзе прыцягнута і да канцэртнай часткі. Сёлета на івэнце выступяць гурты «Без назвы», «Дзетвікі», «Бізар Обджэкт», «Анастасія Рыдлеўская» і іншыя. Музыкі, якія выступалі на «Тутака» ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
4: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і гэта проста незабыўная атмасфера.
5: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу. І шмат знаёмых, там з Познані тусоўка. А што я ад сабе, як бы несу, ну, свой гук.
6: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новыя тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Вось, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту «Тутака» сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы да нядзелі 17-19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе наша журналістка Марына Савіцкая. На сайте Светланы Тихановской з'явілася программа 5-й конференции «Новая Беларусь», якая сёлета пройдзе 8-9 жніўня у Варшаве. На конференции беларусы з розных краін абмяркуюць галоўныя выклікі, магчымасці і крокі для дэмакратычных сіл. У праграме дэбаты, прэзентацыі праектаў, кадравае прызначэнне, цырымонія ўзнагароджання і 6 асноўных панэляў. Не чакаць, а ствараць новае акно магчымасцяў. Пра тое, як дэмакратычным сілам перахапіць ініцыятыву ў момант, калі сітуацыя вакол Беларусі змяняецца. Пра мір ва Ўкраіне да свабоды ў Беларусі. Пра беларуска-украінскую супрацу, супольныя крокі і новыя магчымасці пасля візіту Ціханоўскай у Кіеў. Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Пра дэмакратычны транзіт, рэформы і будучыню краіны пасля змен. Беларусь як лабараторыя дыктатуры. Пра бяспеку беларусаў, прававую дапамогу і супрацьдзеянне транснацыянальным рэпрэсіям. Back to USSR ці наперад да новай Беларусі. Пра адукацыю, мову, русіфікацыю і захаванне беларускай ідэнтычнасці. І шостая панель «Беларусы і беларускі народ без дзяржавы» пра сацыяльную дапамогу, мабільнасць, легалізацыю і сістэму падтрымкі для беларусаў унутры краіны і за мяжой. На крымінальную тэматыку. Генеральная прокуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Расследаваннем крымінальнай справы будзе займацца Дэпартамент аховы дзяржаўнай бяспекі, гаворыцца ў заяве прокуратуры Латвіі. Паводле прокуратуры ёсць падставы меркаваць, што створана арганізацыя, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Суд у Гародні вынес прысуд блогеру Міхаілу Другуну па крымінальнай справе, звязанай з дабрачынным зборам сродкаў на лячэнне цяжкахворага хлопчыка Вані Сцяценкі. 16 ліпеня Другуна асудзілі да 1 года і 6 месяцаў пазбаўлення волі, паведаміла яго сяброўка Яўгенія Тарасенка. Менавіта такое пакаранне раней прасіў прызначыць дзяржаўны абвінаваўца. Суд прызнаў Драгуна вінаватым у прычыненні маёмаснай шкоды шляхам падману і злоўжывання даверам, а таксама ў паклёпе. Каля 130 тысяч рублёў, які суд прызнаў даходам ад злачынства, канфіскаваны ў даход дзяржавы. Паводле матэрыялаў справы на лячэнне для цяжкахворага хлопчыка паступіла больш за 2 мільёны рублёў. Аднак замест дапамогі дзіцяці значную частку гэтых грошай драгун выдаткаваў на асабістыя патрэбы. На лячэнне хлопчыка была перададзена толькі невялікая частка сродкаў. Таксама следства выявіла яшчэ адзін эпізод. Паводле следчых, блогер апублікаваў у соцсетках хлуслівую інфармацыю пра сваю знаёмую, абінаваціўшы яе ў крадзяжы грошай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём з'явіцца крыху воблака, але ападкі не чакаюцца. Каля 20 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цепла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація!
1: Фест тут така працягваецца ва ўрочышчы Борык каля гарадка, але штосьці цікавае знайшлі мы і ў самім гарадку. Беларуская мова прагучыць падчас боскай літургіі ў праваслаўным прыходзе нараджэння найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку. У нядзелю 19 ліпеня ўсе літургічныя тэксты і царкоўныя спевы будуць па-беларуску. Арганізатары кажуць, што такое набажэнства – гэта магчымасць сабрацца разам, маліцца на роднай мове і падтрымліваць беларускую духоўную традыцыю. Пра гэта распавядае верніца Наталля Хлебус.
2: У гарадку, па-польску это грудак, будзе служыцца літургія боская праваслаўная на беларускай мове, хіба ўпершыню. Яе правядзе разам з настаяцелем гэтай царквы отец Андрэй Кузьма. Гэта святар, прафесар, выкладчык духовнай семінарыі Хрысціянскай акадэміі тэалагічнай, вельмі адукаваны чалавек, які з мясцовых вось беларусаў паходзіць і ўжо больш як 3 гады служыць з беларусамі па-беларуску раз на месяц у Варшаве. І вельмі радасна, што падобныя ініцыятывы узнікаюць у на Беласточчыне, власна, у гарадку, таму што мы ведаем, што гэта менавіта гміна размаўляе найбольш набліжана да літаратурнай беларускай мовы. І ўсе запрашаюцца да такой ініцыятывы, якая паўстала вось у гэтым прыходзе. Вельмі добра, што будзе каму спяваць і можа быць нехта пярэмі гэтую ініцыятыву ў Беластоку ці недзе паблізу настала.
3: Якую ролю ў набажэнстве ў гарадку адыгрывае хор капліцы Святога Грыгора Перадзе з Варшавы?
2: Ну, ён паспявае літургію. Вот это будзе такая роля. Я бы служба мясцовы беларусы парупіліся запрасіць там харыстаў, што гэта вось людзі прыедуць і будзе служба.
3: Ці можна сказаць, што дзякуючы вось такім службам беларуская мова сапраўды можа паступова вяртацца ў царкоўнае жыццё Падляшша, Беласточчыны, каб беларускамоўныя літургіі станавіліся рэгулярнымі ў такіх прыходах?
2: Вельмі было б добра, калі б гэта адбывалася ўжо на Беласточчыне больш часта, таму што ясна, што мова гэта такая жывая рэч, няма такога пастанаўлення, што толькі на царкоўнаславянскі магчыма служыць, як бачым, ужо на розных мовах магчыма служба на праваслаўная. Вот, таму радасна, што такая ініцыятыва вось цяпер развіваецца і спадзяюся, будзе развівацца на Беласточчыне, бо гэта так натуральна, больш зразумела, больш жыва. Вот, і, канешне, у гэтым рэчышчы было б добра, калі б людзі падтрымлівалі, вось, напрыклад, у Варшаве ініцыятыву, якая збіраецца выдаваць ноты. Вось, інфраструктура гэта такая першасная рэч, которая дасць такую падставу, грунт для далейшага развіцця такіх службаў, і не толькі на Беласточчыне, але і ўвогуле, дзе толькі ёсць беларусы, якіх хочуць служыць на беларускай мове.
1: Набажэнства ў гарадку пачнецца о 9 гадзіне ў нядзелю. На яго запрашаюць жыхароў, гасцей фэсту тутака і ўсіх ахвотных. Нагадаем, што месца правядзення літургіі – праваслаўны прыход нараджэння найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, адзін з гістарычных праваслаўных храмаў Падляшша.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 9 у Беларуси, 29 на 8 у Польши, а на белорусско-польском помежье солнечная раница, днем побачим крыху в облака, але опадки не чакаются. Максимально днем 28-29 градусов тепла, вечер паўднёва-ўсходний, раница и слабы, днем у порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 17 ліпеня, п'ятніца. У Барыку, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных спевах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы Польшчы, хто аб'яднае беларусаў. А таксама майстар-класы Тоні Лашден і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсэнта, Дзецюкоў, Чарнабровай і Рымы. Таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці глядзіце на сайце фонду «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. У Беластоку стартаваў фестываль «Падляская актава культураў». У п'ятніцу 18-й гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт. Выступяць рэгіянальны ансамбль «Даліна Попраду», «Секунда энд компаны», «Скуд доктар Младен Стоянович» і «Фізь банда». Раней о 15-й гадзіне ў беластоцкіх сподках пачнуцца майстар-класы па вывучэнні кашубскіх песняў з гуртом «Дрэша» і сілезскіх танцаў з капелай «Федаков». На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі і самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёнавай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздумы пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне. 31-й арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19-15 у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрты кракаўскай музыкі Агнешкі Радван Стэфаніскай. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі 17 ліпеня ў п'ятніцу 20-й гадзіне ў тэатры Вершалін пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы сваю найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаул Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Ярошы, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабара.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Ёсць забітыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдару па рэгіёнах Украіны. Тысячы беларусаў апынуліся пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. У Беластоку распачаўся фестываль «Падляжская актава культур». Больш у навінах скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдару па рэгіёнах Украіны. Тысячы беларусаў апынуліся пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. У Беластоку распачаўся фестываль «Падляжская актава культур».
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удараў па 58 населеных пунктах Запорожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных, сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Олег Грыгараў. Таксама Расія нанесла ракетны ўдар па Адэсі. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаны аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць документы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ўжо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз беларуская супольнасць Украіны. Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3 тысячы беларусаў.
4: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне: "Так а чаму вы не можаце

0: Радио Рацыя. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт з прэзентацыяй альбома «Сонца над пастарункам» Кміт ансамбль. Выканаюць сваю, бадай што, самую поўную акустычную праграму, дзе будуць і старыя песні, і актуальныя кампазіцыі, і нешта абсалютна новае. У суботу ў Вільні грае канцэрт капэла Котра. Беларуска-аўстралійскі фальклорны гурт выконвае традыцыйную інструментальную і вакальную музыку з Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы для праслухоўвання і танцаў. А ў суботу ва Ўроцлаве грае электрычны канцэрт гурт «Прамінь». Тут чакаюць новыя песні, жывы гук і летняя атмасфера. Падчас канцэрта можна будзе падтрымаць запіс новага альбома «Донатам». У суботу ў Кракаве прэзентацыя дэбютнага рамана беларуса Яўгена Анашкіна «Норадреналін». Гэта першая частка паўнамаштабнай навукова-фантастычнай серыі, якая прымусіць пераасэнсаваць межы чалавечай свабоды і логікі. У мегаполісе будучыні навука ўмее значна больш, чым раней. Аўтаматычна і незаўважна для пацыента лячыць складаныя хваробы, працягваць жыццё, рэгуляваць стан чалавека на ўзроўні гармонаў. Здароўе і стабільнасць падтрымліваюцца разам з прадказальнасцю паводзін. Але што застаецца ад чалавека, калі ён можа апраўдаць логікай любы выбар? У суботу ў Варшаве творчая сустрэча з паэтам і даследчыкам Антонам Дзінерштейнам і прэзентацыя яго кнігі «Размазаны». Паэтычны зборнік «Размазаны» – гэта падарожжа пра сумневы, пошук сябе, новыя краіны, страты, надзею і моманты, калі нават на шэрым асфальце можна ўбачыць вясёлку. Падчас сустрэчы спадар Антон прачытае выбраныя вершы, таксама будуць размалёўваць і дапаўняць ілюстрацыі з кнігі, ствараючы ўласныя інтэрпрэтацыі. Тут можна будзе пазнаёміцца з людзьмі, якія дапамагалі гэтай кнізе з'явіцца на свет, а на завяршэнні вы выберыце самую незвычайную творчую працу, аўтар якой атрымае кнігу ў падарунак. У неделю в Варшаве Саша Іволін і Ярик Пісаренко клічуць глядзець разам фінал чэмпіяната свету па футболе. Акрамя гэтага зладзіць турніры па кікеры і гульнях на PlayStation, а таксама некалькі дабрачынных розыгрышаў з падарункамі. Дзетак таксама бярыце з сабой. Да 14 гадоў уваход тут вольны. Для іх, дарэчы, будуць працаваць і забаўляльныя зоны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай ніве?
1: Нават найлепшая падрыхтаваная спецыялісты ці машына не ў змозе ахапіць усю тэму. І менавіта гуманітарныя навукі даказваюць, што адзін спецыяліст не заступіць другога. Гуманістыка таксама дае гарантію, што немагчыма заступіць чалавека штучным інтэлектам. На думку прафесара Камена Рэкева з Універсітэта Марыі Складаўскай Кюры ў Любліне, насуперак трэндам у сённяшнім свеце варта паставіць менавіта на гуманітарныя навуки. У найновейшей Ниве прочитаем интервью Уршулі Шубзде с болгарским навуковцем, який с 2011 года живе у Польщі. Іде мода на славістику, заголовок интервью.
0: Агляд преси.
1: Пікнік з беларусам удала наладзілі 11 чэрвеня ў будынку і на школьнай пляцоўцы аб'яднання «Наша школа» і агульнаадукацыйны ліцэй з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Аб'яднанне пры Бел-ліцэі было заснаванае настаўнікамі і бацькамі вучняў, тады яшчэ комплексу школаў з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Ініцыятарам і персанальна галоўным арганізатарам пікніку з беларусам з'яўляецца настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі і заадно старшыня аб'яднання. Беларусам гайнаўская мова называе гайнаўскі Бел-ліцэй, і таму мерапрыемства называецца пікнік з беларусам. Адбываецца яно найчасцей на свежым паветры і напамінае пікнік. Ён адкрыты на ўсіх жыхароў пушчанскага горада. Хаця першы за ўсё прыбываюць на пікнік дзеткі і моладзь. Мелі яны магчымасць адчуць атмасферу, якая пануе сярод бел-ліцэістаў. Пра атмасферу фэсту піша Алексей Мароз у артыкуле «Пікнік з беларусам».

0: Агляд прэсы.
1: 70 гадоў таму, у ліпені 1956 года, дзяржаўнае выдавецтва Беларусі ў Мінску выпусціла асобнай кнігай «Польскі дзённік вачыма друга» Янкі Брыля. Наклад выдання быў 10 тысячаў асобніка. Напрыканцы 1955 года група беларускіх пісьменнікаў прымала ўдзел у днях беларускай культуры ў Польшчы. Разам з пісьменнікамі ў Польшчу завіталі артысты тэатра імя Янкі Купалы і група салістаў беларускага тэатру, оперы і балета. А летам 1956 года з друку выйшаў польскі дзённік Янкі Брыля. Справаздача з тых дзён і свае роздумы пра беларуска-польскія ўзаемасувязі. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Сергія Чыгрына «Польскаму дзённіку Янкі Брыля 70 гадоў».
0: Агляд прэсы.
1: Владимир Орлов пропонує сторонки новой книги «Айчина 3» от БНР до Республики Беларусь. Есть у нашей истории люди, которые не занимали высоких посад, не стали выдатными учеными или литературными классиками. Але без этих людей до их ахверной працы для Беларуси не можно уявить национального отражения. Одна из таких особ – письменница и громадская деячка Зоська Верас Людвика Сивицкая. Яна прожила целое стагоддзе и заўсёды, нават у самые змрочныя часы, калі за патриотизм можна было трапіць за краты и развітацца з жыццём, заховывала вернасць абранаму ў юнацтве шляху и рабіла ўсё, што магла для вольнай будучыні бацькаўшчыны. Сваім прыкладам Зоська Верас натхніла сотні, а можа і тысячы суайчыннікаў і засталася ва ўдзячнай памяці народа. Піша Уладзімір Арлоў у артыку стагоддзе Зоськи Верас.
0: Агляд прэсы.
1: Пачынаю вытворчасць дакументальнага фільма пра спадарыню Тамару Саланевіч, выдатную рэжысёрку, дакументалістку з Нароўкі на Падляшшы, якая ўсё сваё прафесійнае жыццё прысвяціла Падляшшу, польскаму тэлебачанню і кіно. Хацелася б пачуць водгукі ад усіх, хто ведаў Тамару, яе сям'ю, працаваў з ёй над фільмамі ці сябраваў з ёй, і хто хацеў бы падзяліцца сваімі ўспамінамі пра гэтую выдатную асобу. Я перакананы, што Тамара заслугоўвае таго, каб яе належным чынам ушанаваць у дакументальным фільме, бо ўсё сваё прафесійнае жыццё яна прысвяціла гэтай мэце. Звязацца ў гэтай справе лепш праз сацыяльную сетку ў Фейсбуку. Заклікае ў сваім артыкуле пра Тамару Саланевіч рэжысёр, дакументаліст, аўтар будучага фільму пра Тамару Саланевіч Юры Каліна. У нумары прачытаеце таксама апавяданне Міхала Талера «Няма таго, што раніш». Адказу на пытанне, ці беларускі круглы стол Паўла Латушкі асуджаны на правал, шукае Міраслаў Мікулевіч. Андрэй Сцепанёк забярэ нас у сваю верша ў чытальню, а Ян Кацелушэцкі піша пра пэўны беларускі бар у Белавежы.
0: Агляд прэсы.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Радыёрацыя.
5: А што пачуем у бліжэйшых навінах? Беларусь экспартавала ў Расею рэкордны аб'ём бензіну ў чэрвені. Уладзімір Зялэнскі даручыў кіраўніку СБУ ХМАРу выконваць абавязкі міністра абароны Украіны. У Латвіі службовы сабака 27 кілометраў пераследаваў нелегальных мігрантаў, якія праніклі з Беларусі. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч праз 3,5 хвіліны.

0: Радио. Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 17 липня. У такий ж день 1570-го у Вільні був заснований Віленський єзуїтський колегіум, пазней перетворений у Віленський університет. Зараз гэта найбуйнейшая вышэйшая навучальная установа сучаснай Літоўскай Республікі, адна з найстарэйшых ВНУ Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, буйны навуковы цэнтр. Універсітэт складаюць 12 факультэтаў, 8 інстытутаў, найстарэйшая ў Літве бібліятэка, 3 універсітэцкія шпіталі, астранамічная абсерваторыя, батанічны сад, вылічальны цэнтр і касцёл Святога Яна. У ансамблі універсітэта ў гістарычным цэнтры горада месцяцца адміністрацыя, бібліятэка, гістарычны, філалагічны і філасофскі факультэты.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1955-га у Анахайме на поўдзень ад Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія, выбітны амерыканскі мультыплікатар Уолт Дысней правёў пышную цырымонію адкрыцця Дыснейленда, грандыёзнага забаўляльнага парку для дзяцей ды іх бацькоў. Ідэя стварыць Дыснейленд узнікла, калі Уолт Дысней гуляў з дочкамі ў парку. Пакуль дзеці каталіся на каруселях, бацька цярпліва сядзеў на лавачцы і чакаў. Падчас гэтага ён і прыйшоў да высновы, што Амерыцы вельмі не хапае месца, дзе было б цікава бавіць час і дарослым, і дзецям. Тады Дысней вырашыў стварыць такое месца сам. На будаўніцтва першага Дыснейленда сышло 17 мільёнаў даляраў, аднак у хуткім часе ўсе ўкладанні акупіліся ў 10-разовым памеры. Толькі за першыя 25 гадоў парк наведалі больш за 200 мільёнаў чалавек.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1986-го у жыццё ўварвалася крылатая фраза «У СССР сексу няма», крыніцы якой паслужыла выказванне Людмілы Івановай, прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Камітэт савецкіх жанчын» і ўдзельніцы савецка-амерыканскага тэлемаста «Ленінград-Бостан» «Жанчыны гавораць жанчынамі», які быў запісаны 28 чэрвеня і выпушчаны ў эфір 17 ліпеня 1986-го. Тэлемост быў арганізаваны тэлевядучымі ў Владимиром Познером и Филом Донахью и был одним из первых советско-американских телемостов. Існуе несколько версий того, что менавіта сказала товарищ Иванова. Американская удельница поскардилась, что у США на телебачанні рекламные ролики эксплуатуют сексуальные выявы и потекавилась эти няма подобной ситуации у СССР. Иванова отказала: «У нас сексу няма», что одразу выкликало смех, яким была заглушена концовка фразы «на телебачанні». По іншій версії, гэта была фраза «У нас ёсць каханне», але пачулі яе літаральна адзінкі. Ва ўжытак увайшла скажоная і вынятая з кантэксту частка фразы «У СССР сексу няма».
0: Нагоднік.

0: Радио Рация.
1: Рация.
0: Ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». У летища, у хати, на раце, под камянями вы можете сустрець гэты істоты. Яны не шкодзяць вам, не надакучваюць, не точаць мэблю па начах, але іх з'яўленне гаворыць пра багата што. Макрыца ці бабура прыходзіць туды, дзе ёсць тое, без чаго тая не можа існаваць, а гэта вільгаць. Пачаць варта з малога. Макрыца не казурка. У казурак 6 ног. У макрыцы іх 14. 7 пар. Яна бліжэй да крэветкі, амара і краба, як да прусака ці мухі. У заалогіі макрыцы суадносяць да наземных, раўнаногіх, ракападобных групы анісідэя. Калісьці іх продкі жылі ў вадзе, а пасля адна галіна ракападобных выйшла на сушу і нейкім чынам утрымалася там. Паводле доследаў Лінцы і яго калега ў 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца «парцэліус кабер» – макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам. Яшчэ адзін часты сусед – «аніскус аселюс» – выглядае больш гладкім і некалі мае светлыя плямкі на спінцы. А вось тая макрыца, якая згортваецца ў ідэальную кульку, звычайна належыць да роду армадэлідіум. Не кожная макрыца умее гэтак згортвацца ў кулю. Звычайныя шурпатыя макрыцы часцей проста дранцвеюць альбо спрабуюць уцячы ў шчыліны пры дотыку чалавека. Дарослая макрыца звычайна займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклае зверху і плоскае знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе дзве заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя два хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая ўмее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег могуць указаць, што гэта прусак. 3 даўгіх хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы цела шырэйшае і шчыльнейшае, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае, не знікае ў паветры, як шэра яшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім, цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцца ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не жаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У участкі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым. Інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок камяня ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. Удзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку камяня, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія, бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам паменшаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы, дарослы пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыц уладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатурны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных видаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. Ад колькіх штук да соцень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Няма лічынкі, якая плавае ў вадзе. Няма кокана, няма стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропі дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: Воскресенье вечер.
1: А главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио по-белоруску. Витаю вас на хвале белорусского радио «Рация», да и сегодня пропоную собрать комментарии да погутарить о пытаниях экономики. Так собралось. Вядома, больше проанализуем выказывания чиновников да их подходы до керования, методы и заявы. Але на проканце нашей программы так само прокучить политичный анонс. Тут Улады Гриневски. И одразу повитаю наших гостей. Наперед у нас размова с Алисой Рыжиченкой, агробелорусской экономистской экспертка у сферы державного керования да международного развития. Да и так само на размову запрошаю с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. У первой части нашей программы размова про работников у Беларуси с разных инших краин. Ну а так само Александр Кнурович зараз у нашем эфире, это значит, что будем глядеть на экономичные подеи самые разные, будем их обмерковывать. Троху назбиралось таких экономичных цікавых и нецікавых новинок апошний час. Спадар Александр, вам не здаецца, што апошнім часам мы эканамічныя навіны пачалі каментаваць у спармаце, як не веду нейкія навіны шоу-бізнесу?
5: Так было заўжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі, ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканоміцы, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было заўжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да всяляких там, ведаете, ручного керования предприемствами и так далее. То бок,
4: а тут вернулись хаотические цены. Тут вернулись зараз, да, мы про их поговорим, так само про хаотические цены пригадаем. Спадар Александр, але візьмем з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Вось літаральна зараз яна прыйшла. На Віцебшчыне вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковічскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Так само им передадут 2000 гектаров земли у Бешанковичском районе, будут яны там бульбу вырошивать. Были размовы с Узбекистаном, пакистанцы уже приезжали працевать у Беларуси, зараз с Узбекистану приедут люди працевать, ну вот бачите. Витебскую в области они выбрали, а мы казали, что там есть проблемы у Витебской в области. И вот, бачите, напевно, работники с Узбекистана нам зараз допомогут. Калі ласка, давайте прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работников, ну и прокомментуйте, калі ласка.
5: Повинен узгадать, что Витебская в области, она стратила наибольшую колькасть насельніцтва менавіта в вёсках. Калі там больше за 54% за годы кіравання з'ехали, ці памерли, ці з'ехали з вёсок, то бок там наибольшая проблема с працоўными руками менавіта у калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але по-ранейшаму кажучи, калгасах беларускіх, так? По-другое, конечно, ну, то, что вы згадали пакистанцу, якія збіраліся приехать, але чамусьці не приехали, есть вельми простый отказ, чаму. Не так давно на беларускай чыгунке был выпадок, калі яны запросили пакистанцу, пропановуючи им 970 рублёў за вельми нескладанную працу у месяц. Слухайте, якія 970? 1500 на руки, не менш, и яшчэ выдатки на то, каб яны доехали на медичные страховки, на их проживание и так далее, что это не с чем 1500 рублей не будут працавать ніякія пакистанцы у Беларуси. И коли мы поравнуем это с становищем в Узбекистане, то мы побачим горшую ситуацию. В каком смысле горшую? Справа тем, что сегодня в Узбекистане сапраўды вельми шмат молодого населения, адрозненне от Беларуси, где средний взрост населения, не средний, медианный, так кажешь докладно, 42 года, и это для Европы нормально. В Узбекистане 27 годов средний взрост, и это вельми молодая краина, 34 миллиона человек, там есть проблемы с працей, и там зараз средний заработок 530 доляров. Ну, отказываючи на пытание, а ці поедут до нас узбеки, так, ну, яны, конечно, поедут, калі мы будем пропоновать нечто лепше, чем 530 доляров, які есть у іх сёння ва Узбекістане. Давайте зададзім себе пытанне, а вось у сельгас гаспадарках на Віцебщине ім прапануюць нешта большае за 1500 рублёў на месяц? Ну, такое, каб яны паехалі, ці не?
0: Я думаю, на Віцебщине не.
5: Мне падаецца адказ відавочны. І таму мы бачым узбекаў, сапраўды, как бы Узбекістан гэта краіна, якая постсавецкая, там ёсць яшчэ частка такой, ведаеце, нашай агульнай ментальнасці, якая была раней, і, канешне, выбіраючы паміж пакістанцамі, зімбабвійцамі, ці мьянмійцамі, ці бірманцамі, як правильна іх назваць, канешне, как бы в Узбекістане значна ўсё можна зразумець хутчэй, так? Можна было празлічваць. Але вось розніца ў заробках, ведаеце, у нас працуюць зараз прадстаўнікі Узбекістана, яны працуюць у Беларусі, напрыклад, у лікарнях. Шмат узбекаў вучыцца на медычных спецыяльнасцях, да? Вы можаце пабачыць узбекаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі на нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемствах. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзеў Лукашэнкі о том, што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступная некая гульня і не болей за тое.
0: Калі мы загаварылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Таццяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву, на гарбату, а акурат з Пакістана. Так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволі. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
5: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое вы выняла з кішэні ў беларусаў шмат грошай. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчана сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выпраўляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства яго падымаць.
0: Апошні шанец здаваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
5: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаеце, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
0: Такі падыход агульны, кажа наш суразмоўца. Вось тут прапаную прыпыніцца. Сітуацыя на камволі актыўна абмяркоўвалася ў грамадстве, дакладней выказванне дырэктаркі гэтага прадпрыемства, маўляў, беларусы недастаткова эфектыўна і інтэнсіўна выкарыстоўваюць працоўны час, а часы яго выкарыстоўваюць на размовы ды гарбатку. Пра канволь і метады там работы кажа Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах.
6: Калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі наўпрост, гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплено зароблена на гэтыя грошы, усталёвана, яно нам просто не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, из-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай, ніякіх каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
7: KPI, здаецца, так?
6: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць сябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма у камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там, на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там, размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
7: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
8: Это полный бардак, и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
7: Ну, то есть, когда отрамливается, что ён тую жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронты, які безнадзейны?
6: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
7: а это дефицит кадров? То есть такого кадров... директора знайсці тяжко, так? Такую вось ну, Лугіну, якая бы кировала?
6: Конечно, там есть фильтр, вот гэты ідэалагічный політичний фильтр, калі ты прихильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі.
0: Так, кажа Аліса Рышыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах. Гэта найважнейшая праблема, з якой зараз сутыкаюцца ў эканоміцы. Няма кадру высокакваліфікаваных, якія б кіравалі. Пра гэта сведчыць яшчэ адзін факт. Вярнулася Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
9: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен, как... И цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллар на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другое скажу, что в России вообще до 2 долларов доходит в Москве Клянусь, не знаю, никакой, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца три тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, и до этой минуты я ничего не знаю.
0: Гэта выказывание белорусской чиновницы, скажем так, увайшли в историю, але сегодня чиновница вертается за историю, да будет кировать. Прогадали утром с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. Прыгадаем і надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую...

0: людям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджайце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
1: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп такий приход. Так, і коли у нас керівником Лугіной з'являється чоловік, який не досвідчений ні у чим, навіть у сільській господарці, нагадаю, що ось у нас на минулому тижні було, ну, скончено існування його улюбленого підприємства, нашого узорного підприємства, яке було під керівництвом справами Лукашенка, Купаловське, 10-річчя експерименту, яке повинно було показати всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудаваны бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца, ну, от беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта, ну, рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве Камволь заробак сярэдні, ну, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе Камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
0: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, ну вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, ну, вугле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на некіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектар Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца якім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так, гэту пасаду уплятаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую, і тут яна вяртаецца.
1: Пенсійны ўзрост яе наступіў ўжо 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку. І, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у калгасе Гарадзец. Яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам. Чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был Белбіятэк, наша госкарпарацыя. Вялікая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў, без гэта без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта ўсяму сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Таціяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА. Але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй, канешне, цікавага, ну вось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчасліва зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага, і тое, што ён яе прызначае, азначае, што ну няма ніякіх лучшых людзей, няма ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
0: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, проста ўжо я думаю, Каткавец, ну адкуль яна ўвогуле вылезла.
1: Каткавец зноў вымае з падложку атрахіваеш, кажаш, ідзі працаваць, Надзя. У, канешне, канешне, гэта сведчыць аб тым, што няма каму, што няма гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспачуваць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і ну, няма такіх пасад, там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве. Гэта
0: і глупства. Тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле, памочнік прэзідэнта?

0: Каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту, відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ведаю, кім ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як гэта выглядае?
1: Ёсць такое паняцце смотрець. Ёсць некія кіраўнікі ісполкомаў, ёсць КДБшнікі, якія павінны за імі сачыць. Пракуратура павінна за імі жа сачыць. Камітэт дзяржкантролю павінен за імі жа сачыць. Нехта яшчэ. І вось з'яўляюцца яшчэ адны такія сочачыя за працэсам і падказваючы, што трэба рабіць унутры. Гэта ўжо, ну, там, пятыя ці сёмыя, якія павінны вось такім дзіўным чынам працаваць. Ну, логіка ў тым, Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца ў вобласці, не непасрэдна, а главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такое погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на некіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за тое. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за тое.
0: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у наших разбовах. Спадарня Надзея, напэўна, там недзе з Москвы вернулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну немає, расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэта гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
1: Тое, што зараз адбываецца в Россия, это, конечно, здорово, великолепно. Я ніколі не думаў, што я дажыву до гэтага часу, ведаць, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смяялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну, Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца за Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індыю, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта, як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маю пляцаю далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далей. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку і ў Расіі, і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, на якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наконт таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расіі. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга. Ну, ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расійцам больш бензіна, ну, каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень і верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.
2: Радыё Рацыя.
0: Спадар Александр таксама асобна хацеў бы пагаварыць, паколькі ў вашых сацыяльных сетках я чытаў, што з Мацкевічам вы прыязджаеце і будзеце прэзентаваць на тутацы вынікі палітычнай гульні, якую Владзімір Мацкевіч праводзіў. Я правільна ўсё зразумеў, так?
1: У нас будзе трое. Будзе сам Владзімір, але ён будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, ўсё ж такі яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні, і так мы будзем не нешта прэзентаваць як вынікі, але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён ўсё ж такі арганізатар, ён мадэратар гульні, мы ўдзельнікі, так? Ну і напэўна з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
0: Ну так, але ж я хачу радзей усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тут ацэй. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што усе матэрыялы, якія ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў гаспадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошачкі часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
1: Мой настрой, напэўна, наконт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайце выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-перша, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяца падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. Конечно, некоторые часы уходить не только на то, как зразуметь один одного. И, конечно, мы зарабили не то, как стратегию, а ну, некий огульный погляд на то, что далее будет отбываться, и какие есть махчимости. Напевно, так это можно назвать. И больше зразумели один одного, чего не отбывается в реальном житті, тем больше в онлайне. В онлайне люди сварятся частей, чем офлайне. Так. Тому, ну, вот об этом будем расповедать, об, конечно, об разных неких стратегиях, потому что, видите, у нас есть такая мейнстрімная стратегія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо
2: Радіо Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы. Польскія знішчальнікі перахапілі над Малтыйскім морам 3 расійскія самалёты. У Польшчы расце колькасць нападаў на ўкраінцаў. З'явіўся беларускі архіўны рэсурс «Архів Байнет» для захавання анлайн-праектаў.
4: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польскія знішчальнікі за одну аперацыю перахапілі над Балтыйскім морам 3 расійскія ваенныя самалёты. Спачатку дзяжурная пара F-16 з авіябазы ў Мальбарку суправаджала 2 знішчальнікі Су-30 ВКС Расіі, пасля чаго атрымала новае заданне перахапіць разведвальны самалёт Іл-20. Пра гэта паведаміў на платформе X міністр нацыянальнай абароны Польшы Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле яго, Іл-20 знаходзіўся прыкладна за 30 кілометраў на поўнач ад Яшчэмбе Айгуры. Пасля заканчэння суправаджэння польскімі самалётамі яго перахапілі ўжо шведскія знішчальнікі. Палітык адзначыў, што ў абодвух выпадках парушэння паветранай прасторы Польшы не было. Паводле Касіняка-Камыша, такімі палётамі Расія працягвае правяраць магчымасці сістэм супрацьпаветранай абароны краін НАТА ў рэгіёне Балтыйскага мора. 180 паведамленняў аб злачынствах на глебе нянавісці ў дачыненні да грамадзян Украіны зафіксаваны ў Польшы ўсяго за паўгода, паведамляе газета «Рэч Паспалітая» са спасылкай на галоўнае ўправленне польскай паліцыі. У 2024 годзе грамадзяне Украіны падалі 267 апавяшэнняў аб злачынствах на глебе нянавісці. У наступным годзе такіх заяў было 275. Бягучы год – гэта ўжо значны рост. У першым паўгоддзі было пададзена 180 такіх апавяшэнняў, вынікае з даных паліцыі. Гэта азначае павелічэнне большым на 30% у параўнанні з 2025 годам і амаль на 35% у параўнанні з 2024 годам, і калі гэтая дынаміка захаваецца. А да канца года маштаб можа дасягнуць 360 такіх выпадкаў. Да беларускіх тэм. Беларусь у будучыні можа синхронізаваць сваю кліматычную і экалагічную палітыку з еўрапейскім зялёным курсам. Аднак для гэтага неабходныя палітычныя і эканамічныя перадумовы. Пра гэта гаварылі ўдзельнікі вебінара «Зялёны курс ЕС. Новыя правілы гульні для эканомікі і развіцця», арганізаванага Альянсам «Зялёная Беларусь». Географ-эколаг Марыя Фалалеева акрэсліла асноўныя умовы, без якіх такое збліжэнне будзе немагчымым.
5: Індикатары о текущем состоянии состоянии энергетической системы, экологической системы и откуда, собственно говоря, начинать. Во многих местах недостаточно данных, то есть данные фрагментированы и нет единой системы данных. Иногда это просто сложно определить базу, стартовую позицию и откуда начинать. Один из таких реальных шагов может стать производство возобновляемых источников энергии, в том числе на местном уровне. Это солнечные батареи на домах, аккумуляторы, работы на этом уровне.
3: Подчас вебинара так само выступил керовник отдела политики и доследований Green European Foundation Джейми Кендрик. И он рассказал про то, как европейский зеленый курс уже уплывает на экономику краин ЕС, изменяя подходы до промысловости, энергетики и международного гандлю. А так само, чему экологичная трансформация становится одним из ключевых факторов конкурентоздольности европейской экономики. Сервис резервового копирования для белорусских медийных, культурных и доследческих проектов backuparchivebynet.org з'явился при поддержке Белорусской Рады культуры и Клубу белорусских меценатов. На сервисе на долготерминовой основе можно заховывать архивы сайтов, базы данных, PDF и иншие файлы. У стандартной конфигурации дают каля 100 гигабайт на проект. Коли необходимо больше або треба наладить регулярные бэкапы, такие запыты пропонують і можна абмярковаць. Стваральнікі ресурсу папярэджваюць, што гэта не публічны архіў, не замена архів.org, не платформа для захоўвання персанальных або вельмі сензітыўных звестак. Гэта дадатковы архіў для беларускай лічбавай спадчыны. Сервіс прапаноўвае беларускім культурніцкім, медыйным і даследчым ініцыятывам зрабіць дадатковую копію важных матэрыялаў, каб не згубіць іх праз розныя абставіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс. На Берасцейшыне до 30 градусаў цяпла. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 17 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, прынамсі з нагоды апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні. Плённай працы пакуль што і выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыё «Рацыя». Сёння я, Кірыл Малаховскі, з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадар Крыс Ры ўжо спявае адзін з сваіх найлепшых тракаў «Овэдж». Гэта верная прыкмета таго, што бліжэйшым часам паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей у нас у радыёкулісах чакаюць гурты «Рэха», «Хубастанк», «Ілі-Ілі», «Рахіс», «Донаван», «Крыс Айзек» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва «Нівы». Ян Мордань ужо адмыслова для нас палістаў штотыднёвік. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Весілля на Бєльщині. Нарис Міхася Шаховича. Частка першая. На Бєльщині можна ще зустріти весілля, яке включає у себе много цікавих обрядів. Як воно виглядає? А ось так. Весільні обряди починаються від сватов. Хлопець, якому прийшов час жаніться, підбирає собі маршалка такого, каб умів много і доброго говорити, і їдуть у свати. Стараються це зробити так, каб ніхто, апрача сям'ї, об гетим не відав і завчасно не наговорив нічого дренного будучей нараченої. Тому виїжджають переважно вечором. У свати ніколи не їдуть у авторах, понеділок і п'ятницю. У авторах не їдуть, тому що, як примовка говорить, в авторах об'єдеш девок 40, а у понеділок і п'ятниця гэта тяжкі дні. Калі поехаць у тыя дні, то і так нічого не выйдзе, а калі скрутіцца вяселле, то ўсё роўна жыццё будзе цяжкае. У сваты можна ехаць у астатнія дні за выключэннем посту. Приехавши в вёсцу, в якой живе дзяўчына, сватыні едуць непасрэдна да яе. Заязджаюць да нейкага знаёмага. Той ідзе, паведамляе бацькам дзяўчыны і пытае, ці могуць прыйсці сваты. Калі няма нікога знаёмага, то едуць адразу да дзяўчыны. Аднак аб тым, што прыехалі ў сваты, нічога не гавораць. Зайшоўшы ў хату, найчасцей пытаюць, ці можна ў вас напіцца вады, або як даехаць туды і туды. У хаце стараюцца не пераходзіць за бэльку, таму што гэта можа ўсё папсаваць. Стаяць або сядаюць найчасцей каля парога. І тады ўсю справу бярэ ў свае рукі маршалак. Ён рознымі параўнаннямі і намёкамі выясняе, чаго прыехалі. Калі бацькі дзяўчыны і яна сама дадуць згоду, сваты пераходзяць за бэльку, падыходзяць да стала і ставяць на стол бутэльку гарэлкі. Пачынаецца размова. Найбольш гаворыць маршалак і бацькі дзяўчыны. Маршалак расхвальвае жаніха, яго прыгажосці, багацці. І тут пачынаецца дыскусія аб гаспадарцы. Нарачоныя ў той час маўчаць і спаглядаюць адно на другое. Калі сваты маюць ад'язджаць дамоў, хлопец запрашае бацькоў дзяўчыны да сябе. Запрашае таксама і дзяўчыну. У той час, калі ў хаце размаўляюць аб будучым вяселлі, пад вакном стаіць маса людзей і характарызуе з усіх бакоў жаніха. Моладзь стараецца адшукаць сродак транспарту, якім прыехалі сваты, каб абавязкова схаваць яго. Калі падыходзяць вызначаныя жаніхом тэрмін, бацькі дзяўчыны часта яна з імі едуць да свайго будучага зяця. Пасядзеўшы за сталом, пагасцяваўшы, ідуць аглядаць гаспадарку. Потым ад'язджаюць дамоў. Калі ўсё ідзе добра, праз нейкі час хлопец малады едзе да сваёй будучай жонкі і там з яе бацькамі вырашае справу пасагу і вяселля. Вызначаюць тэрмін шлюбу. Ну і набліжаецца кульмінацыя. Цейны пункт – шлюб. Напярэдадні шлюбу гэта значыць у суботу вечарам маладая склікае ўсіх сваіх сябровах, якія маюць быць на вяселлі да сябе. Збіраюцца яны, каб сустрэць маладога, які мае прыехаць па кашулю, у якой стане на вянец. Усё гэта адбываецца вечарам, а таму, што гэта апошні вечар вольнага і незалежнага дзявочага стану, назвалі яго дзявочым вечарам. Паміж седзячамі за сталом пачынаецца торг. Малады павінен выкупіць ад дзяўчат, запрошаных на гэты вечар, кашулю. Потым пачынаюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства внутренних справ і адміністрації Польщі.
4: Радіорація! За яке слово, праз які я справи, ти моя хороша, в
5: серце крив думаєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: На фестывалі «Тутака» сёння стартуе забаўляльная праграма. Музею «Вольнай Беларусі» спаўняецца 4 гады. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з мясцовых падзей. Сёння на фестывалі «Тутака», што ладзіцца пад Беластокам, стартуе забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна будзе прыцягнута і да канцэртнай часткі. Сёлета на івэнце выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Бізар Обджэкс», «Анастасія Рыдлеўская» і іншыя. Музыкі, якія выступалі на «Тутацы» ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
4: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестываля гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
5: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сабе несу, ну, свой гук.
6: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе выгучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад тых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналогі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту «Тутака» сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы да нядзелі 17-19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе наша журналістка Марына Савіцкая. Падляшскае ваяводства днямі прымала старшыняў камітэтаў замежных спраў парламентаў краін Веймарскага трохкутніка. Візіт стаў падставай для дэманстрацыі мер, якія прымаюцца для абароны знешняй мяжы еўрапейскага звяза, а таксама перамоў аб бяспецы, міжнародным супрацоўніцтве і праблемах, якія стаяць перад Еўропай. Гості на чале з падляшскім ваяводам Яцыкам Бжазоўскім наведалі сярод іншага аддзел памежнай службы ў Крынках. У абароне мяжы на Падляшшы выкарыстоўваюцца як фізічны брандмауэр, так і сучасная сістэма электроннага відэаназірання. Выкарыстанне такіх мер прыносіць вынікі. Так, у 2026 годзе ў ваяводстве было зафіксавана 260 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларуссю. Для параўнання, у 2021 годзе з пачаткам міграцыйнага крызісу іх было больш за 37 тысяч. Веймарскі трохкутнік быў створаны ў жніўні 1991 года ў Веймары тагачаснымі міністрамі замежных спраў Польшы, Францыі і Германіі. Сёння застаецца форумам для кансультацый і выпрацоўкі агульных пазіцый трох краін па найважнейшых пытаннях еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. Да іншых тэм. Музею «Вольнай Беларусі» сёння спаўняецца 4 гады. 17 ліпеня 2022 года ён адчыніў свае дзверы ў Варшаве. За гэты час музейная калекцыя папоўнілася амаль 700 артэфактамі, а архіў – тысячамі лічбавых сведчанняў, якія захоўваюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. Па замове музея «Пошта Польшы» выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. У свой дзень нараджэння Музей «Вольнай Беларусі» дае старт дабрачыннаму аўкцыёну. Выстаўлены лот з трох камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага і Святланы Алексіевіч, а таксама вядомага мецэната, нашчадка славутага княжацкага роду Мацея Радзівіла. Падрабязная інфармацыя аб аўкцыёне будзе апублікавана сёння ў соцсетках Музея «Вольнай Беларусі» і на яго сайце. Усе сродкі, сабраныя падчас аўкцыёну, будуць накіраваныя на далейшую працу музея, набыццё новых артэфактаў і стварэнне выстаў. І аб спорце. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак. Ад жніўня атлеткі будуць праходзіць гендернае тэставанне, паведаміў Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязковай абавязковага патрабавання для удзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага года, заявіла дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшыне да 30 градусаў цяпла. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 17 ліпеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб гэты дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту. І прынамсі, з нагоды апошняга працоўнага дня на гэтым тыдні, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Невма» ўжо спявае для нас свой трэк «Не веру табе». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурты «Разбітае сэрца пацана», «Аврил Лавін», «Робі Вільямс», «Эмі Макдональд», «Крама», «Крамбамбуля» ды іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 15 хвілін раскажу вам паважаныя пра шкодныя звычкі, якія могуць быць карыснымі для здароўя. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдара па рэгіёнах Украіны. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі. На Падляшшы праходзіць беларускі фестываль «Тутака».
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удару па 58 населеных пунктах Запарожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Грыга. Таксама Расія нанесла ракетны ўдар па Адэсі. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаны аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ўжо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны». Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3000 беларусаў.
4: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там Польшу, напрыклад, у Беларусі абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне: "Так а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты?"
3: Над пытаннем легалізацыі беларусаў ва Ўкраіне таксама некалькі гадоў працуе кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч. Паводле яго, сітуацыя з дакументамі патрабуе асобнага падыходу.
5: Это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посылки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства, уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну ж, механизмы есть.
3: Як місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, так і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны» паведамляюць, што готовыя кансультаваць беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі, і дапамагаць ім разабрацца з дакументамі і магчымымі шляхамі вырашэння праблемы. На крымінальную тэматыку. Генеральная пракуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Расследаваннем крымінальнай справы будзе займацца Дэпартамент аховы дзяржаўнай бяспекі, гаворыцца ў заяве пракуратуры Латвіі. Паводле пракуратуры ёсць падставы меркаваць, што створана арганізацыя, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Да мясцовых падзей. Як ужо паведамлялася, гэтымі днямі на Падляшшы ва ўрочышчы Барык каля гарадка праходзіць беларускі фестываль «Тутака». Сёння о 17 гадзіне там пачнецца дыскусія пра магчымыя шляхі перамен. Размова пойдзе аб тым, ці можа досвід польскага круглага стала быць карысным для Беларусі. Разам з беларускімі і польскімі палітыкамі, гісторыкамі і грамадскімі дзеячамі удзельнікі гутаркі празважаюць пра магчымыя сцэнары мірнага пераходу ўлады і урокі, якія варта ўлічыць. Спікерамі дыскусіі стануць кіраўнік Беларускага саюза ў Польшы, кіраўнік Беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Арцём Брухан, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка, галоўны дарадца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка, гісторык Алег Латышонак і былы амбасадар Польшы ў Беларусі і Грузіі Марыюш Машкевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 до плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, на берасцейшчыні крыху цяплей да 30 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб другая полова дня надалі подарувала виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, принамсі з нагоди першого працівного дня на гэтым тидні. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський у студії сьогодні з вами. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого, де приємного вам шляху поважане, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, и не только корыстной и цікавой информации так само не будет нам браковать. Заиграют, заспевают для нас New Order, Imagine Dragons, Avias, Mirada, Lost Lonely Boys да иншие выканавцы. Уже литерально про 5 хвилин Олесь Дубовец разгарне свой нагодник, а крышечку поздней прогучит передача «Рацию подороже», где Юрка Ляшинский пропонует нам вандровку по мястинах, связанными с Франтишеком Скорыной. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 17 липня. У такий ж день 1570-го у Вільні був заснований Віленський єзуїтський колегіум, пазней перетворений у Віленський університет. Зараз гэта найбуйнейшая вышэйшая навучальная установа сучаснай Літоўскай Республікі, адна з найстарэйшых ВНУ Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, буйны навуковы цэнтр. Універсітэт складаюць 12 факультэтаў, 8 інстытутаў, найстарэйшая ў Літве бібліятэка, 3 універсітэцкія шпіталі, астранамічная абсерваторыя, батанічны сад, вылічальны цэнтр і касцёл Святога Яна. У ансамблі універсітэта ў гістарычным цэнтры горада месцяцца адміністрацыя, бібліятэка, гістарычны, філалагічны і філасофскі факультэты.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1955-га у Анахайме на поўдзень ад Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія, выбітны амерыканскі мультыплікатар Уолт Дысней правёў пышную цырымонію адкрыцця Дыснейленда, грандыёзнага забаўляльнага парку для дзяцей ды іх бацькоў. Ідэя стварыць Дыснейленд узнікла, калі Уолт Дысней гуляў з дочкамі ў парку. Пакуль дзеці каталіся на каруселях, бацька цярпліва сядзеў на лавачцы і чакаў. Падчас гэтага ён і прыйшоў да высновы, што Амерыцы вельмі не хапае месца, дзе было б цікава бавіць час і дарослым, і дзецям. Тады Дысней вырашыў стварыць такое месца сам. На будаўніцтва першага Дыснейленда сышло 17 мільёнаў даляраў, аднак у хуткім часе ўсе ўкладанні акупіліся ў 10-разовым памеры. Толькі за першыя 25 гадоў парк наведалі больш за 200 мільёнаў чалавек.
0: Нагоднік.
2: 17 ліпеня 1986-го у жыццё ўварвалася крылатая фраза «У СССР сексу няма», крыніцы якой паслужыла выказванне Людмілы Івановай, прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Камітэт савецкіх жанчын» і ўдзельніцы савецка-амерыканскага тэлемаста «Ленінград-Бостан. Жанчыны гавораць жанчынамі», які быў запісаны 28 чэрвеня і выпушчаны ў эфір 17 ліпеня 1986-го. Тэлемост быў арганізаваны тэлевядучымі ў Владимиром Познером и Филом Донахью и был одним из первых советско-американских телемостов. Існуе несколько версий того, что менавіта сказала товарищ Иванова. Американская удельница поскардилась, что у США на телебачанні рекламные ролики эксплуатуют сексуальные выявы и потекавилась, ці няма подобной ситуации у СССР. Иванова отказала: «У нас сексу няма», что одразу выкликало смех, яким была заглушена концовка фразы «на телебачанні». По іншій версії, гэта была фраза «У нас ёсць каханне», але пачулі яе літаральна адзінкі. Ва ўжытак увайшла скажоная і вынятая з кантэксту частка фразы «У СССР сексу няма».
0: Нагоднік.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: тут
1: рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У нашей сегодняшней передачи «Рация о подорожжах» пропоную повандровать по местах, связанных с Франциском Скориной. Чому? Бо гэты год объявлены годом Франциска Скорины, принамсі у Литве. А вітаюць вас, Владимир Хильманович передо мной
3: и Юрка Ляшинский.
2: Так что ж, почнем от початку. Значит, где Франциск Скорина народился, чи дзяцінства правёў? Гэта Полоцчына.
3: Ну, конечно, Скорина Франциск – это сын полоцкой земли. Отсюль починався его життёвый шлях, творчий шлях, можно сказать. С Полоцком звязана его родня, батька и брат. И именовито в Полоцку, поэтому найбольш Скорина в Беларуси и ушанаваны.
2: Але гэта не толькі Полацак, бо гэта гарады, дзе ён друкаваў свае кніжкі першыя, не толькі біблію, і малую падарожную кніжку, і іншыя, і дзе вучыўся, а вучыўся за мяжой, не толькі на роднай Полаччыне, не толькі ў Вялікім княстве літоўскім, але ўжо і ў Рэчы Паспалітай, гэта Кракаў, але і яшчэ ўжо канкрэтна за мяжой, бо Прага, чэшская Прага, ці Падова, Падуа, гэта ўжо Республіка Венецыянская была тады.
3: Но тут трэба сказаць, што Скарына паходзіў з заможнай дастаткова сям'і, з сям'і купца полацкага Лукі Скарыны, які звёў гандаль актыўна. Імаверна, што першую адукацыю Францішак якраз атрымаў у Полацку. Ну, але ўжо ў 1504 годзе ён паступіў у Кракаўскую акадэмію, дзе здабыў ступень бакалаўра. А пазней, як ты слушна сказаў, у 1512 годзе вучыўся ўжо ў Падаванскім універсітэце. Гэты горад на поўначы Італіі, яго па-рознаму называюць Падуя, Падва, у польскім варыянце Падава, як завуць самы італійцы. Хіба ўсё ж такі больш слушная, калі назву кажам пра арыгінал, то гэта будзе Падава.
2: Яшчэ Падова, гавораць там, у тым рэгіёне, дзе акурат знаходзіцца гэтая Падва, гэта на венецыянскім дыялекце італьянскай мовы.
3: Мне здаецца, што так, што мясцовыя менавіта кажуць Падова, і гэта больш арганічна для італійскай мовы, але чамусьці Вікіпедыя падае націск на першы склад.
2: А гэты універсітэт не самы старэйшы, бо самы старэйшы гэта ў Балоніі быў, а ў Падове гэта універсітэт заснаваны быў у 1222 годзе. Што праўда, Францішак Скарына вучыўся там 300 амаль гадоў пазней, але універсітэт быў заснаваны, гэта самы старэйшы універсітэт у Італіі і ў свеце. Не толькі Францішак Скарына там вучыўся, бо Галілео Галілеі, Мікалай Капернік таксама там здабывалі свае веды, так што выдатныя людзі.
3: Так, гэта адзін з самых старэйшых універсітэтаў свету, а ты згадаў Балонію, што ёсць версія таксама, праўда, нема такіх доказаў факталагічных, што Францішак Скарына бываў і ў Балоніі таксама. Ну, а ўжо ў Падове ён пакінуў больш выразны след, канешне, яго там ведаюць, што сама цікава.
2: А ці ёсць сляды таго пабыўкі Францішка Скарыны, яго навукі ў тым універсітэце, нейкія дошкі, нейкія там запіскі?
3: І яго партрэт змешчаны ў ліку 40 найбольш ведомых выпускнікоў. І калі я быў у Італіі ў 2000 годзе, мы разам з гарадзенцам Эдвардам Думхоўскім так пастанавілі сабе адшукаць тую дошку, якая была ўсталявана яшчэ ў 1992 годзе з ініцыятывы Пятра Краўчынка, тагачасна міністр замежных спраў. І мы вырашылі адшукаць эту дошку, будучы праездам паўдня літаральна ў гэтым паўночна-італійскім горадзе Падова, адшукаць эту дошку. І самае цікава, што з чатырох першых людзей, якіх мы запыталі, двох ведалі, хто гэта такі Францішак Скарына. Ці то нам так пашанцавала, ці напраўду яны ведаюць добра гісторыю свайго гораду і нават выпускнікоў. І нас хутенька скіравалі ў той дворык, і мы дастаткова хутка знайшлі вось гэтую дошку ў гонар Францішка Скарыны, зрабілі адпаведна здымак, было гэта ў жніўні месяцы, вельмі цёпла, здаецца, 21 жніўня, як я зараз з памяці узгадваю. І такім чынам мы знайшлі гэтую дошку і сфатаграфаваліся на памяць разам на фоне выявы нашага выдатнага светніка.
2: Ну, гэты універсітэт яшчэ славуты тым, што там вучыўся кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый. Батурай, некаторыя гавораць. Так, так што яшчэ там шмат было навучэнцаў з нашых, скажам, зямель Вялікага княства Літоўска, ці, скажам, Рэчы Паспалітай, ці ўвогуле з цэлага свету, бо то ж не было тады універсітэтаў аж так многа.
3: Выява якраз Стэфана Баторга ў ліку тых 40 чалавек, пра якіх я казаў, з людзей, звязаных з Беларусію, там толькі дзве асобы, гэта Францішак Скарына і кароль Стэфан Баторый.
2: О, так что есть. А может затримаемся пару хвилин у этом городе теперь, чем он характерный? Бо это, говорится, что такой типовый итальянский город, где средневечные вузкие вулочки мешаются с палацами часов Ренессанса. Ну, тогда, когда он учился, это у нас лечилось уже еще средневечие на наших землях, але там у Италии это уже был глубокий Ренессанс.
3: И что цікаво, коли Скорина там учился, то как раз и шла там, как бы, такая ворожнеча, можно сказать, нават локальная война помеж Венецианской республикой и Римом, папским посадом. И менавіта это был вельми несприяльный час. И не глядя на те, нават фактично военные деньги, которые отбывались тады, бо подовая на уваходила завсёды у Венецианскую республику и зараз на территории земли Венеции, Венету. Але гэты выпускные экзамены, нават на час войны, что цікаво, яны не спынялися, і менавіта гэтую сваю навуковую ступень Скарына атрымаў менавіта ў час вось гэтых закалотаў, не простага часу ў гісторыі горада Падова.
2: Ну, яшчэ можна сказаць, што Падова гэта апрача таго, што тыповы горад італьянскі, такі даўнейшых часоў, цяпер захаваў гэты студэнцкі характар, бо многа там моладзі, многа пабаў, многа рэстаўранаў, піцэріяў, дзе гэтыя студэнты вучацца не толькі на гэтым універсітэце славутым, але і на іншых універсітэтах. Дарэчы, трэба сказаць яшчэ пару слоў, дзе тая Падова размешчана, ты сказаў, ну, Венето, гэта правінція Венето, там Венеція, сталіца гэтага ўсяго, Падова, Тревізо і Венеція такі ствараюць, як бы, труймясто, як у нас у Польшчы ёсць, а тут і там такое, і гэта называецца вельмі цікава так Па-тре-ве. О, і там у гэтым місці їхнім живе більш за 2,5 мільйона людей, ну, бо то такі доволі густо населений регіон. Але я ще до своїх, якби, таких зацікавленняв хочу ще сказати, а тут менавіта з Падови походить нечто таке, як апероль. Належить до глобальної корпорації Кампари. Це місцевий алкоголь.
3: Пил? На жаль, не довелося мне посмаковать. С проездом мы были больше трохи часу, находились тогда в 2000 году в Венеции. Але Падова, саправды, она вельми близко, и она уваходит у лик многих туристичных маршрутов, поэтому не обмените, коли трапите в Венецию, зазерните и так само и Падову.
2: И обовязково, ну, патрон Падовы – это святый Антоний. У нас шмат церков, католических церков есть у имя святого Антония Падеевского, Падовского. Это святого с Падовы. Але там ёсць і шмат іншых таких туристичних об'єктів, бо ж вони не були знищені з часов середньовіччя, а мост навіть з першого століття перед народженням Христа там на місцевій невеликій речці. Ну то так, що тут є доволі такий цікавий город.
3: Я хотів би тільки додати те, що окремо того, що ти сказав, то ще, наскільки я пам'ятаю, менавіта у Падові, у місцевим головним католицьким храмі заховуються мощі евангеліста Луки.
2: Але у котором католицьким храме? Святого Антония Падеевского? Это...
3: Ну, у катедральному, у мясовой катедры.
2: Ну, это базилика.
3: У базилицы, у мясовой базилицы.
2: А там еще есть оратория святого Юрия. И треба тут еще сказать, что коли кто-то из наших слухачев задумает поехать у Падову, найлепше там купить такие туристичные карты. Это на 48 годин, або на 72 годины, их там разная цена. И это дозволяет ездить городским транспортом. Это там одна линия трамвая, есть несколько лінії автобусів, але так само уваходить у некоторі об'єкти. Менавіта у об'єкт, гэтый, як університет, можна увайсці безплатно, можна увайсці у гэты базиліку святого Антонія безплатно, але там знаходиться ораторум святого Юрія, але за тое треба уплачити уже відповідну там квоту за білет, за уваход. Ну, гэта шмат таких об'єктів, там є старий город, обділений навокол мурами, а так, напевно, є такі брами, і тут є кожна брама Брама дель Орологія, значить брама з найстарішим астрономічним годинником у світі. Там знаходиться брама святого Яна. Так що Падова для туристів 2-3 дні, каб її навідати, хапає, але все ж таки треба поїхати на ці 2-3 дні. Так що, Володя, ще півтора або 2,5 дня тобі не хапило, каб звідати Падову.
3: Ну, менавіта, але вандруючи шляхом з Карини, ми з тобою якби хронологічно перескочили одразу з Полоцьку у Падову, а ще був до гэтага Краков, звісно, в учебу. Чтобы знакомитым Ягеллонским университете, что цікаво, что сярод 17 хіба тысяч выпускников, навученцев гэтага университету, больше 8 тысяч это были замежные студенты, фактично амаль палова студентов, якія вучыліся у Ягеллонским славутым университете краковским, гэта складали замежники за межаў Польши.
2: И, Володя, так само трэба сказать, что гэты ж самы міністр замежных справ, здаецца, уже хіба тады не быў міністрам, так само открываў гэтую мемарыяльную дошку ў памяць Францішка Скарыны, стае прычыны, што акурат гадавіна была, ці ён там вучыўся. Быў ты там нават?
3: Быў я там, таму што ў Кракаве я быў цэлы месяц, жыў у 1996 годзе і бываў яшчэ да гэтага, а нагадаю яшчэ чыста так рэтраспектыўна гістарычна, што Скарына туды паступіў у Кракаўскую акадэмію ў 1504 годзе на факультэт вольных мастацтваў альбо філасофіі. І там ён вучыўся, менавіта пакінуў таксама пра сябе пэўную памяць.
2: І здабываў гэтыя веды, якія пазней выкарыстоўваў. Думаю, што пра помнікі культуры Кракава, гэтай архітэктуры кракаўскія, то мы ўжо гаварылі ў не ў адной перадачы, так што тут і спынімся. Галоўнае сказаць, што там таксама быў Францішак Скарына. Ну, на гэтым будзем развітвацца, хаця яшчэ не пра ўсё мы сказалі, яшчэ працягнем у нашай наступнай перадачы вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай.
3: Абавязкова ёсць пра што нам пагаварыць яшчэ ў наступнай перадачы. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаныя з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ў...

0: Радио
1: Рацца. 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыі» у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 18 ліпеня, надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём у заходніх раёнах адаб'ецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём па захадзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, па захадзе краіны да плюс 19 градусаў. Днём прагназуецца ад 23 градусаў са знакам плюс па паўночным усходзе да плюс 32 па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 19 ліпеня захаваецца ўплыў актыўных атмасферных фронтаў, якія перамяшчаюцца ў усходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 18 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Я нагадваю, што ўжо літаральна праз паўгадзінкі прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола Дзён з барадой». Сёння нас там чакаюць Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, The Neira Dubel. Долучайцеся і атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі. А гурт Imagine Dragons ўжо прама цяпер з трэкам Natural працягне наш дзённы эфір.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: На фестывалі «Тутака» сёння стартуе забаўляльная праграма. Музею «Вольнай Беларусі» спаўняецца 4 гады. У Беларусі ўводзяць гендерныя тэсты для спартсменак.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з мясцовых падзей. Сёння на фестывалі «Тутака», што ладзіцца пад Беластокам, стартуе забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна будзе прыцягнута і да канцэртнай часткі. Сёлета на івэнце выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Бізар Обджэкс», «Анастасія Рыдлеўская» і іншыя. Музыкі, якія выступалі на «Тутацы» ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
4: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй. І самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это проста незабыўная атмасфера.
5: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сябе несу, ну, свой гук.
6: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе выгучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад тых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новы тэхналёт, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту «Тутака» сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы да нядзелі 17-19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі «Нефармальныя гутаркі». Іх правядзе наша журналістка Марына Савіцкая. Падляшскае ваяводства днямі прымала старшыняў камітэтаў замежных спраў парламентаў краін Веймарскага трохкутніка. Візіт стаў падставай для дэманстрацыі мер, якія прымаюцца для абароны знешняй мяжы еўрапейскага звяза, а таксама перамоў аб бяспецы, міжнародным супрацоўніцтве і праблемах, якія стаяць перад Еўропай. Госці на шале з падляшскім ваяводам Яцыкам Бжазоўскім наведалі сярод іншага аддзел памежнай службы ў Крынках. У абароне мяжы на Падляшшы выкарыстоўваюцца як фізічны брандмауэр, так і сучасная сістэма электроннага відэаназірання. Выкарыстанне такіх мер прыносіць вынікі. Так, у 2026 годзе ў ваяводстве было зафіксавана 260 спроб незаконнага перасячэння мяжы з Беларусю. Для параўнання, у 2021 годзе з пачаткам міграцыйнага крызісу іх было больш за 37 тысяч. Веймарскі трохкутнік быў створаны ў жніўні 1991 года ў Веймары тагачаснымі міністрамі замежных спраў Польшы, Францыі і Германіі. Сёння застаецца форумам для кансультацый і выпрацоўкі агульных пазіцый трох краін па найважнейшых пытаннях еўрапейскай і міжнароднай палітыкі. Да іншых тэм. Музею «Вольнай Беларусі» сёння спаўняецца 4 гады. 17 ліпеня 2022 года ён адчыніў свае дзверы ў Варшаве. За гэты час музейная калекцыя папоўнілася амаль 700 артэфактамі, а архіў – тысячамі лічбавых сведчанняў, якія захоўваюць памяць пра падзеі найноўшай беларускай гісторыі. Па замове музея «Пошта Польшы» выдала калекцыйныя паштовыя маркі з выявамі знакавых прадметаў з музейнага фонду. У свой дзень нараджэння Музей «Вольнай Беларусі» дае старт дабрачыннаму аўкцыёну. Выстаўлены лот з трох камплектаў музейных марак з асабістымі подпісамі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі Алеся Бяляцкага і Святланы Алексіевіч, а таксама вядомага мецэната, нашчадка славутага княжацкага роду Мацея Радзівіла. Падрабязная інфармацыя аб аукцыёне будзе апублікавана сёння ў соцсетках Музея «Вольнай Беларусі» і на яго сайце. Усе сродкі, сабраныя падчас аукцыёну, будуць накіраваныя на далейшую працу музея, набыццё новых артэфактаў і стварэнне выстаў. І аб спорце. У Беларусі вводзяць гендерныя тэсты для спартсменак. Ад жніўня атлеткі будуць праходзіць гендернае тэставанне, паведаміў Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі. Так пастанавілі не з уласнай ініцыятывы, а з прычыны клопату пра гэта міжнародных арганізацый. 5 міжнародных федэрацый – боксу, лёгкай атлетыкі, плавання, рэгбі і веласпорту – ўжо ўключылі гэтую працэдуру ў якасці абавязковага патрабавання для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Для беларускіх атлетак адмысловыя тэсты пачнуць у жніўні, каб яны мелі магчымасць удзельнічаць у турнірах у верасні гэтага года, заявіла дырэктар рэспубліканскага навукова-практычнага спартыўнага цэнтру і старшыня беларускай медыцынскай і антыдопінгавай камісіі Ірына Маляваная. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам другой паловы дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс прагназуецца, на Берасцейшыне цяплей да плюс 31 градуса. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Надалей, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння. Сёння Дганы Шайкоўскай, адразу затым належны бавец запрашае на пагартаць свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся, пачуемся ўвечары, будзем ладзіць з вамі жывыя эфіры з фестываля абуджаных тутака. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Белосток и Подляшша.
8: 17 ліпеня, п'ятніца. У Барыку, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных спевах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы, хто аб'яднае беларусаў. А таксама майстар-класы Тоні Лашден і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсэнта, Дзецюкоў, Чарнабровай і Рым. Таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці глядзіце на сайце фонду «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны. У Беластоку стартаваў фестываль «Падляская актава культураў». У п'ятніцу о 18 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт. Выступяць рэгіянальны ансамбль «Даліна Попраду», «Секунда энд Компаны», «Скуд доктар Младен Стоянович» і «Фіз Банда». Раней о 15 гадзіне ў беластоцкіх сподках пачнуцца майстар-класы па вывучэнні кашубскіх песняў з гуртом «Дрэша» і сілезскіх танцаў з капелай «Федаков». На працягу стагоддзя люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзіі і самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. 31 арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19.15 у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрт кракаўскай музыкі Агнешкі Радван Стэфаніскай. У супрасі праходзіць 6 фестываль «Паміж вершамі» 17 ліпеня ў п'ятніцу о 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы свае найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаул Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Яроша, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабарэ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Радыё
7: Высокая.
9: Яна Упадляшки.
7: 99.2 FM.
10: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 17 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, а таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, ды Нейра Дзюбель. Далучайтеся. 17 ліпеня 1925-го нарадзіўся Джеймс Віктор Скотт, ці проста Джиммі Скотт, амерыканскі джазавы выканаўца. Сваім унікальным тэмбрам голасу, контральт і мянушцы Little Jimmy, спявак быў абавязаны рэдкаму генетычнаму захворванню – сіндрому Кальмана. За сваю кар'еру выпусціў больш за 20 альбомаў, але слава прыйшла да яго толькі ва ўзросце 67 гадоў. Творчасць Джиммі Скотта паўплывала на многіх артыстаў, пачынаючы ад Білі Холідэй і Дзіны Вашынгтон, заканчваючы Марвіном Гэем, Экселом Роузом і Мадонай. Цікавы факт. Джиммі Скотт выступаў на інаугурацыйных урачыстасцях дзвюх амерыканскіх прэзідэнтаў з адной і той жа песняй «Why was I born?» толькі з разрывам у 40 гадоў. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м і Білі Клінтона у 93-м.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс. Поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942-го нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Яна пісала песні ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом «My Kind of Folk Songs» парадзіў сінгл «Well Seen in the Sunshine». Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больш вядомы як Мік Такер, барабанщик і адзін з вакалістаў гурта «Sweet». Такера справядліва лічыць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі «Sweet» быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабанщыкаў рока па версіі выдання «Classic Rock». Што тычыцца «Sweet», дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі «Bubblegum» сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы «Sweet» хітамі не становіліся, але 11 сінглаў уваходзілі ў першую десятку чартаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949-го нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта «Блэк Сабат». Сваю першую каманду «Rare Breed» Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-го. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце «Полка Талк», дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у «Earth», але ў пачатку 69-го змянілі шыльду на «Black Sabbath». Да 68-го года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам «Black Sabbath» быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтазі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 липеня 1972-го нарадзіўся Джейсон Руло, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Symphony X. Гэты гурт, які працуе ў жанрах прагрэсіў-метал і пауэр-метал, быў заснаваны ў 1994 годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968-га ў Лондоне прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989-го ў Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Грузинская полиция склала протокол на белорусского правооборонцу Романа Кисляка, який вымушано живе у Тбилиси без документов, поведомил Паузирк. Супрацовники помешной полиции МОЗ Грузии 16 липня пришли до дому до Кисляка и склали протокол за знаходжение в Украине без документов. Как поведомил Паузирку, сам Роман Кисляк полиция шукала особо, якія нелегально знаходятся на территории Грузии. Правооборонца Азберася Роман Кисляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кисляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя захады абароны паводле рашэння камітэту правоў чалавека ААН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6894 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаны па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэны цэнтр – адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацій краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмістскіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Татьяна Нядбай.
4: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народу сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на водзі, на дзені не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства о 9 гадзіне. Тым часам, ужо сёння пад Беластокам на фестывалі тутака пачынаецца забаўляльная праграма. Гасцей чакае процьма івента, усярод якіх дыскусіі, канцэрты, гутаркі з артыстамі, інтэрактыўная праграма для дзяцей. На івенце працуе нашая журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Яка атмосфера панує на початку фестивалю?
5: Это у гэтай хвіліны толькі-толькі зараджаецца фестываль Тутака. Я нагадваю, што ён будзе працягвацца аж 3 дні: пятніца, субота і нядзеля. Нас чакае вельмі насычная праграма, але менавіта у гэтай хвіліны толькі-толькі прычынаюцца розныя пляцоўкі, сярод іх гэта і ведака, і талака, і сцэна Тутака, і хамака. Яшчэ будзе, канешне ж, працаваць сцэна галоўная, там дзе сёння выступіць Рима і Анастасія Рэдлеўская. Але я магу сказаць, што ўжо ў гэтую хвіліну можна пачуць размовы на беларускай мове, на польскай і на некаторых іншых. У намётавым лагеры мы нават заўважылі сёння літоўскія стягі. А Вадзім Мажэйка, мне падаецца, што таксама сваю дыскусію сёння працягнуў немалу ўвагі, ну і разам з тым працягваем сачыць за падзеямі з фестывалю Тутака. Марына Савіцкая для Радыё Рацыя.
3: Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 аж да 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день. Починаем день за рацией у пятницу 18 липеня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И буду эфиры до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Александра, Анастасия, Вольга, Мария, Татьяна, Алексей, Андрей, Фёдор, Феодот, Яфим, Ячвіга, Богдан и Марчин. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усё найлепша, зарабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён. А сёння дзень нараджэння адзначае між іншым выдатны пісьменнік, старшыня ліквідаванага ўладамі Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Спадару Барысу жадае моцнага здароўя і трываласці ў адданай працы на карысць бацькаўшчыны. А калі ўжо ведаем, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добра яго другой паловы і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо Рацыя. А зразумела, што сёння гаварыць будзе многа пра фестываль Тутака, які пачаўся ўжо ў гарадку і ўжо праз нейкую хвіліну. Яшчэ раз будзем звязвацца па тэлефону з Марынай Савіцкай, якая там на месцы. Яна і слухае, і размаўляе, і цяжка проста працуе.
0: Дзень з рацыяй.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин пошла третя година, пошла обеду у Польщі і пошла четвертой у Білорусі, а ми продовжаємо, а може розвиваємо сьогоднішній день з рацією. У новинах ви уже почули, що в урочищі Барик під городком, що кара Білостоку, починається фест тутака. А зрозуміла, що на гэтым фесте працює наша журналістка Марина Савіцкая. Добрий день, Марина.
2: Вітаю. Так, насамрэч подавалася активная забавляльная программа фестивалю «Тутака» тільки-тільки розпочалася, ну окей, некалькі годин як ідзе, але людзі ўсё больш і больш, дзяцей ўсё больш і больш. З розных куткоў пляцоўкі таксама адчуваюцца розныя мовы, ад беларускай да польскай, да літоўскай і украінскай, канешне, сёння таксама разам з намі. Что радует? Радует то, что сегодня тягом трех дзён, так само будет ладиться вельми далекая программа, тут и концерты, и дискуссии, и так далее, але есть пэўныя кропки, да, яких можно было долучиться не только сегодня, и можно будет не только завтра, и послезавтра, так само. Это зараз я у першую чергу говорю про кермаш, там, где можно будет знайти вырабы наших шикоўных рамесников. Менавіта у гэтым хвіліна побачу знаходзіцца Андрэй Мелешка, які не ў пішыню далучыўся да фестывалю «Тутака». Прывітанне.
3: Прывітанне.
2: З чым менавіта ў гэтым годзе?
3: Ну, ў гэтым годзе мы прапануем людзям, которые прыедуць на фестываль, гэта выставку, пісоцкі высыпы, вышыванкі, значкі высыпы, розныя нашыўкі, мерч гурта «Дзецюкі» у нас будзе. Ну, і шмат розных іншых рэчаў, які трэба прыехаць і паглядзець.
2: А для тебе гэты фестываль типа далёка не першы. Што памятаеш з папярэдніх і чаму праз іх вырашыў і сёлета далучыцца?
3: Слухайце, ну «Тутака» для мяне, як фестываль, ён трэці, як «Тутака». А гэта паляна, на якой я знаходжуся, это ўжо сюда, ой, больш за 20, каля 30 разоў я быў на гэтай паляне, і як на фестываль Басовіча ездзіў, маладоцкі, дзяцінства, так скажам, да, свайго. Ну і таму для мяне гэта традыцыя быць тут і традыцыя быць перад людзьмі, якія сюды прыязджаюць.
2: Акрамя таго, што сама падзея ладзіцца жыўцом, ёсць яшчэ такая штука, як сацыяльныя сеткі, і ў цябе нават на старонцы ў Фейсбуку было пытанне, хто збіраецца сёлета на фестываль «Тутака». Скажы, калі ласка, што прымусіла звярнуцца да людзей з такім пытаннем?
3: Слухайце, ну прымусіла. Ну не прымусіла, я сюды пастаянна езджу, я просто вырашыў запытацца сваіх сяброў, знаёмых, з якімі мы сябруем у сацыяльных сетках, хто прыедзе. Сказала, што большая частка не прыедзе. Вось, ну прыедзе адсоткаў 15 тых, больш сотні адказаў, якія былі ў мяне на старонцы. Яна выклікала такі троху хайпу ў інтэрнэце, гэтае пытанне, не ведаю чаму, ну але паглядзім, хто з гэтых людзей можа ўсё ж такі вырашыць прыехаць.
2: І разважаў ты, чаму атрымаліся менавіта вось такія вынікі? Ці сведчыць гэта, да прыкладу, пра тое, што фестываль тут так змяняецца?
3: Ну, фестываль заўсёды змяняецца, змяняецца кожны год. Я думаю, што шмат для каго гэты фестываль, ён накладны фінансава. Для мяне таксама ён не танны, так скажам. Але я прыехаў, таму што для мяне гэта традыцыя. Для кагось, вось сяброў я бачу, які з гародні прыехалі. Яны таксама, для іх гэта традыцыя ездзіць сюды, як мне казалі, на басы. Ось. І цяпер мы ездзім на «Тутаку», таму што гэта ў тым жа самы месцы, той жа самы фестываль. Ну і можа быць людзі, якія прыедуць, таксама будуць тыя самыя.
2: Окей, ты далучыўся са сваімі вырабамі, але ці можа быць з'явілася жаданне набыць вырабы ў калег, якія тут таксама прадстаўлены?
3: Слухайце, ну мы тут та знаёмай з Варшавы ствараем такі кут вышыванай прадукцыі. Я перыядычна езджу, яна запрашае на нейкія свае таксама выставы, яна бярэ ў мяне, таксама бывае на рэалізацыі нейкія рэчы. Ну, я ў яе перыядычна таксама набываю, калі езджу на нейкія кірмашы, там бяру таксама на рэалізацыю. Але я ў калег звыкла нешта набываю ўжо пад канец фестываля, калі ў іх не засталося, што можна было там дзецям і знаёмым падараваць. Ну, такая традыцыя.
2: Дякую великі, господарство. Окрім того, що працює арт-маркет, дякую великі за гутерку Андрію Мєлєвського, який сьогодні з нами. Так само можна почастуватися на фуд-зонах. Я ще можна у гетю хвилину долучитися до зустрічі з Володимиром Мацкевичем. Вельми хутко запрацює лекція розмова о повстанні Калиновського, що було і навошта від Василя Калача і шмат з іншого. Тому, господарство, будемо сачити за усім, що відбувається на фесті тут така сьогодні.
1: Дякую, Марина. Спотикаємося менш більше ефіри праз годину і будемо чекати чергових звісток з фестивалю Тутака. Дякую великі.
2: З задоволенням.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Dzień z racją o piatnicy 18 lipienia na godzinnikach u Polski 15:21, a u Białorusi 16:21. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaj usich tych, jak ja z nami od początku, jak ja do nas dołuczająca. I jeszcze raz skażu, że to siądnie, osobliwo u pierwszej godzinie, będziemy dowoli mnoha waryć pra fest tutaka, jaki poczynajeca u haratku, u wauroczyszczy baryk. Maryna Sawicka ja już była z nami na suwiazi, będzie tak samo pośla godziny 16 i pośla 17 u Polszczy. Ale Maryna pracuje już tam z samego ranku i siądnia tak sama gość racji, ta gość, z jakim porozmawiaje Maryna Sawickaja. A ta białoruska śpiewaczka i aktrysa Czorna Browa, jak ja nasz Palina Dabrowolskaja, jaka ja dołuczyca sioleta da festiwalu tuteka. Artystka wystąpić ze swojej muzyki i poudzielnicza je ładnoj z dyskusji, a tak samo odkaże na pytanie publiki podczas paneli nieformalnej autarki. Siądnie dziejaczka stała gości racji i odkazała na pytanie naszej żurnalistki Maryny Sawickiej.
3: Gość racji.
4: З яким прочуванням їдеш на фестиваль Тутака?
5: А пошній раз я була на Тутаці у тим годі, у 25-м, да, зараз 26-й, правда?
4: Так.
5: З хором співи, але як Чорноброва, я виступала у 22-м годі, це було вельми давно, було вельми дажліва, мокра, але чудовно все рівно. І, звісно, у цьому годі їду з нікою, скажімо так, новою енергією, хочеться потанчити, хочеться відпочити і споткатися з новими і старими людьми.
4: Що пам'ятаєш з 22-го года ще? А відносно твого виступу, може бути комунікація з аудиторією, ось цей складник?
5: Пам'ятаю, як, по-перше, цілими днями був дощ, як тільки, як завсюди, я вийшла на сцену, дощ скончився, ось такі магічні сили у мене, напевно, є. Невелика кількість людей була тоді на фестивалі, але винесли гігантичний стяг білоруський, це було вельми приємно побачити там 4-метровий стяг, я така, вау, прикольно, ось. Ну і я пам'ятаю, що я вельми пригоже виглядала тоді.
4: А хто, звичайно, працює і тоді, і тепер над твоїми образами?
5: Я ще не ведаю, чим я буду виступати на Тутаці зараз. Мені подається, що це вирішиться півгодини перед тим, як я вийду з дому, але у мене шмат цікавих речей, я просто ніяк по вайбу збираю, якби, о, пасує, а потім вже на місце допасовую в образ до мейкапа, фризури і так далі. Тобто, хоча й за усього, це залежить від того, як я себе чую у цей конкретний день.
4: У 22-му годі у тебе був сольний виступ, у минулому годі разом з співами. У яким амплуа самостійно або з колективом тобі більш комфортно виступати?
5: Ну, со співами я виступала як хор, я не виступала як Чорна Брова, гэта наша агульная справа. Там, канешне, іншае пытанне, іншая адказнасць, а з Чорнабровай па сутнасці я магу рабіць, што хачу. Ну і, звичайно, раблю, што хачу. І зараз ми выступаем у дуэце, таму гэта мне больш падабаецца, таму што, па сутнасці, я заўсёды думаю пра тое, што людзі могуць у нейкі момант адпачыць вачыма ад мяне і паглядзець яшчэ на іншую асобу, як яна працуе і грае. Ну і часам вяртацца поглядамі на мяне, напрыклад. Мне гэта падабаецца, што не толькі я адна на сцэне стаю.
4: Што звычайна для цябе удзел у фестывалі? Наколькі ты прыязджаеш менавіта для таго, каб выступіць менавіта там і з'язджаеш адразу, альбо табе таксама цікава ўбачыць некаторых іншых артыстаў, можа быць, па лакацыях пагуляць?
5: Мне, канешне, заўсёды вельмі цікава паглядзець на іншых, паўдзельнічаць дзесьці, але, на жаль, у мяне такі трып жыцця, што я амаль павінна адразу з'язджаць заўсёды, і я памятаю, што ў тым годзе пасля спеваў мне ўдалася патрапіць на Ілі-Ілі, паслухаць іх, патанчыць крыху, таму што даўно яшчэ з Мінска іх не чула. А ў гэтым годзе я думаю, што я яшчэ паслухаю іншых, таму што я з'язджаю толькі наступнага дня, таму што ў нас будзе яшчэ раз размова акурат з табой і з слухачамі, слухачкамі. Тому я крыху подольше все-таки застануся. Не з'еду одразу после выступу, як год тому, а застануся на один день.
4: А что именно это еще, может быть, кто из программы твою увагу наибольше притягивает?
5: Ну, конечно, я не могу не сказать про мою коллежанку, любимую Настю Радлевскую. Все-таки girl power, я думаю, что больше женщин треба показывать на сцене. Тому вельми радостно, что такие особы, например, как Радлевская, у моим веку так само сольной как бы, карьерой выступают, и что мы там побачимся. Но и мне вельми цікаво, конечно, на разные дискуссии. Например, у субботу я буду удельничать так само у дискуссии про ЛГБТК плюс семьи и молодь, и подлетков. Вот на такие речи мне так само цікаво походить и запрошаю всех.
4: У гутерку, якую ты крышечку ранее прогадала, это неформальные гутерки, якія были летось у першиню, зараз яны вось гэтым годом у другий раз будут отбываться. Адметность, патлумачу для наших слухачов, у тым, что тут не только интервью отбывается, а лишь еще есть и магчымасць у аудитории, у публики, у гостей фестивалю гутерка задать свои пытания, может быть, поделиться уражениями. Минулым годом ты так само удельничала на этой панели. Скажи, калі ласка, што памятаеш, можа быць, і быў нейкі водгук альбо пытанне, якое закранула найбольш?
5: У мінулым годзе я памятаю, што наша размова была перад нашым выступам. У гэтым годзе яна будзе наступнага дня пасля майго выступу. Я вельмі як бы чакаю на гэту сустрэчу з цікавасцю да таго, што можа людзі, паслухаўшы, захочуць задаць нейкі пытанні. Таму што я звычайна не ведаю, што можна запытаць, і не ведаю, якія адказы таксама прыйдуць мне ў галаву. А з мінулага года нас было вельмі шмат, мы ўсё-ткі хор. Тому было просто вельми классно крыху порасповедать про нас, про кожную, насколько мы разные и как мы вогли собрались разом.
4: Не тут хай одиной, як кажуть, у тебя так само у четвер отбывается выступ о Варшаве. Ты не стомишься вот так, а запар две, умовно, три навод поди.
5: Тут лепей больше, чем меньше. Лепей, коли запрошают. Это вельми приемно. Это фестиваль, это ладо вместе. Яны уже шмат год ладзяць канцэрты кожны чацвер у цэнтры Варшавы над Віслай да канца лета, то бок цэлае лета. Кожны чацвер розныя альтэрнатыўныя музыкі выступаюць і прыходзяць сапраўды шмат людзей, гэта новая аўдыторыя і вельмі цікава, хто прыйдзе. Я думаю, што большасць будзе тых людзей, хто мяне ўвогуле не ведае, і мне таксама вельмі цікава паглядзець на рэакцыю. Прыязджаючы як бы на тутаку, я, напрыклад, крыху буду змяняць сет-ліст песняў, таму што ведаю, што гэта крыху іншая аўдыторыя больш, напрыклад, беларуская аўдыторыя, чым польская. Таму гэта, хоць тут розніца ў адзін дзень, але зусім дзве розныя аўдыторыі і два розных сет-лісты. І цікава будзе мне потым асабіста як бы параўнаць, што мне было бліжэй.
4: Якія тры рэчы табе хочацца заўсёды зрабіць на фестывалях? Які бы ён не быў гэты самы фестываль, для каго б не ладзіўся? Ці ёсць сабе нейкія такія, можа быць, традыцыі?
5: У сэнсе на сцэне?
4: І на сцэне, можа быць, прагуляцца, можа быць, з'есці шашлычок.
5: Калі б былі нейкія веганскія шашлычкі, я б з'ела, альбо з грыбамі, альбо з чымсьці іншым. Заўсёды раблю разагрэў нейкі, канешне, вакальны, фізічны, без гэтага нікуды. Я заўсёды спрабую падчас канцэрту неяк ацэніць энергію, якая ідзе ад слухачоў, слухачак, каб разумець, у якім накірунку як бы пайсці з стендапам паміж песнямі, скажам так. А больш нічога не магу прыдумаць нават.
4: Зразумела, навошта музыку, у першую чаргу вакальны разыграў, але навошта фізічны?
5: Ну, ўвогуле, спеў падчас канцэрту, гэта вельмі моцная фізічная нагрузка, і непадрыхтаванае цела можа даць шау, то бок можа дзесьці штосьці заціснуцца. Таксама звязкі, галасавыя, гэта мышцы, іх трэба разаграваць, то бок не толькі, скажам так, голас, але і само цела, для таго, каб голас лепш працаваў, то бок гэта ўсё адзін арганізм, немажліва співаць толькі галавой, у сэнсе толькі верхняй часткай цела, для таго, каб голас добра працаваў, трэба разагрэць і ўсё цела разам.
4: Якія яшчэ планы на лета, акрамя тутакі?
5: 15 жніўня таксама я выступаю на фестывалі Кшэнтовіско. Гэта фестываль у домках над Пеліцам, бліжэй да Катовіц. І гэта такі фестываль таксама альтэрнатыўнага мастацтва, перформансу, музыкі у лясных домках, на всі, на вёсцы. І мне падаецца, там будзе зусім іншая атмасфера, такая больш прыязная зямлі і дрэвам, і лесе. Там буду выступаць. Ну, пакуль што я гатуюся, я пачынаю працу над прэм'ерай тэатральнай, над прэм'ерай спектаклю, які адбудзецца напрыканцы верасня. І гэта будзе збольшага мая праца на бліжэйшыя 2 месяцы.
4: А так, каб з'ездзіць проста адпачыць?
5: Ну, я запланавала, мажліва, упершыню ў жыцці. Я запланавала адпачынак на пачатку жніўня на цэлых 4 дні. Таму я буду проста, спадзяюся, што я буду проста ляжаць і нічога не рабіць.
4: У Варшаве?
5: Не, ў Італіі. Можна даехаць наканец-такі, ўжо жывучы ў Еўропе 5 год, можна даехаць ўжо і да Італіі.
4: Мне падаецца, што ляжаць на канапе ў Італіі нашмат лепш, чым ляжаць на канапе ў Варшаве. І на завершэнне вечнае пытанне. Скажы, калі ласка, тутака, тваімі вачыма, гэта працяг басовішча ці не?
5: Я чытала гэта ў кагосьці ў Фейсбуку, гэтыя размовы. Я ніколі не была на басовішча. Я была толькі, атрымліваецца, на тутацы. Я ведала пра басовішча, яшчэ таксама ў школе ведала пра гэта. Але, шчыра кажучы, я ніколі не была моцна ў рок-музыцы, напэўна, толькі ў заходняй рок-музыцы. Queen, Led Zeppelin і так далей. Нават не магу параўнаць. Мне падабаецца, што на тутаку завуць сучасных выканаўцаў, выканаўчынь з розных жанраў, напрыклад, з майго жанра, альбо з нейкага там хіп-хопу, альбо з альтэрнатыўнай музыкі, а не толькі ўсё абмяжоўваецца, скажам так, класічным рокам. Мне гэта вельмі падабаецца, мне падаецца, што гэта можа зацікавіць не толькі больш маладую аўдыторыю, так, але і проста рознародную, так, ружнародную, так, аўдыторыю да фестывалю.
4: Ці дала б ты, ці хочацца табе даць некаторыя парады слухачам радыё рацыі перад тым, як яны накіруюцца на тутаку, на твой непасрэдна выступ, каб лепш зразумець цябе, як кшталту паслухаць альбом, паглядзець відэа, падпісаць на соцсеткі і далей.
5: Ну, паглядзець альбом, паслухаць альбом, паглядзець відэа, падпісацца на соцсеткі. У студзені ў мяне выйшаў альбом «Міла», вельмі раю яго паслухаць. Ён мне падаецца прыкольны і часам смешны, часам смутны. Вельмі шмат з яго я заграю на канцэрце. Я думаю, будзе класна, калі вы яго паслухаеце, каб разам заспяваць штосьці.
4: Гаспадарства парады атрымалі, значыцца, застаецца толькі сустракацца на фэсце. Дзякуй вялікі, кажу я нашай сённяшняй суразмоўцы, госці рацыя, гэта спявачка, гэта актрыса Паліна Дабравольская-Чарнаброва. Убачымся.
1: Госць рацыі.
2: Гэта была сённяшняя госця рацыі, а ў нас прыйшоў ужо час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. Бо на тое ж на дворе таксама глядзяць удзельнікі, хаця б тут такі. Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць. Вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 до 30 градусаў. Ноччу мае быць ясна. Тэмпература ад 18 до 22 градусаў. Вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне пахмурна. Можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў. Пабачым, як гэта будзе. А што ж, спадзяёмся, што ўсё ж такі надвор'е не будзе перашкаджаць у правядзенні фестывалу тутака. З Марынай Савіцкай спаткаемся ўжо праз непоўныя паўгадзіны. Яна будзе даць нам справаздачу з таго, што на тутацы адбываецца, а мы проста прадаўжаем дзень з рацыяй.
1: Дзень з рацыяй.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. Резкий рост цін на пілети у Польщі. Ціни на пілети значно виросли у опошні тижні. Гэта реакція ринку на повишений попит і одночасово обмежований доступ до сировини. Поводле Польської ради по пілетах, гэта незвичайна з'ява, бо лето раней було періодом стабілізації цін. Тим часом у порівнянні з червнем минулого года середні рознічні ціни на сертифіковані пілети класа якості А1 повялічыліся на 20-30%, а ў некаторых рэгіёнах краіны рост яшчэ большы. Міністр клімату Паўліна Хэнк-Клёска пракаментавала такое рэзкае павышэнне цэн на драўняныя пілеты на польскім рынку. У інтэрв'ю РМФ яна распавяла, як польскі ўрад можа паспрабаваць вырашыць гэтую праблему. І адным з рашэнняў могуць быць новыя крыніцы імпарту драўніны. Пасля таго, як яшчэ некалькі гадоў таму быў закрыты імпарт з Беларусі. Берасцейшчына – галоўны драйвер прамысловасці. У першым паўгоддзі прамысловая вытворчасць у Беларусі не дацягнула да леташніх паказнікаў, але яе падзенне запаволілася. Аб'ём прамвытворчасці ў студзені-чэрвені склаў 99% да аналагічнага леташняга перыяду. Па-ранейшаму цягне прамысловасць Берасцейская вобласць, дзе прырост за паўгода склаў 5,5%. Выраслі аб'ёмы таксама ў Мінскай і Гомельскай абласцях, а вось астатнія рэгіёны спрацавалі ў мінус. Еўразвяз змяняе падыход да жывёлагадоўлі. Еўрапейская камісія кардынальна змяніла падыход да жывёлагадоўлі. Калі яшчэ нядаўна Брусэль заклікаў скарачаць пагалоўе дзеля барацьбы са змяненнем клімату, то цяпер называе статкі кароў элементам харчовай бяспекі, эканамічнай устойлівасці і нават абароны ўсходніх межаў еўразвязу, піша выданне «Палітыка», якое цытуе наша Ніва. Паводле Еўракамісіі сёння жывёлагадоўля забяспечвае каля 7 мільёнаў працоўных месцаў, стварае прадукцыю прыкладна на 400 мільярдаў еўра ў год і падтрымлівае станоўчае сальда замежнага гандлю. У Брусэлі адзначаюць, што галоўная пагроза цяпер іншая. Пагалоўе жывёлы паступова змяншаецца, а пустыя сельскагаспадарчыя землі, асабліва на ўсходняй мяжы, ёсць фактарам рызыкі для бяспекі. Але галіне жывёлагадоўлі неабходна каля 18 мільярдаў еўра, каб мадэрнізавацца. У США прапануюць увесці заклад для суіскальнікаў грын-карт. Адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае ўвядзенне закладу ў памеры 100 тысяч даляраў для суіскальнікаў грын-карт. Пра гэта піша The Wall Street Journal, якое цытуе Office Life. Сума закладу можа вар'іравацца ў залежнасці ад кожнага асобнага выпадку. У выніку яна можа аказацца як большай, так і меншай. Улады США мяркуюць, што заклад стане фінансавыя гарантыі на выпадак, калі пасля пераезду ўладальнік грын-карты не зможа сябе забяспечваць. Праўда, вярнуць грошы можна будзе толькі пасля атрымання грамадзянства США, а гэты працэс займае як мінімум 5 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 64 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Весна. Правоабарончая передача на беларускім радиорация. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Польше, 17 в Беларуси.
3: Дипломат США, які вів перемови з Лукашенком, аби паліть в'язнях, покидає посаду. В усіх районах Білорусі введені обмежування на навідування лісів. У Польщі з контрабандними цигаретами затриманий білорус.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Кристофер Сміт, намісник помощника державного секретаря США для Усходній Європи, неузабаві покине посаду, повідомляє Радіо Свобода зі посилкою на дипломатичні криниці. Час сходу Кристофера Сміта з посади відповідає періоду стандартних ротацій кадрів у державному департаменті США. Гэтую інформацію так само підтвердили криниці Люстерка. Гэты дипломат відказує у державному департаменті за білоруський керунок. Он некалькі разоў прылятаў у Мінск для перамоваў з Лукашэнкам і ўдзельнічаў у вызваленні палітычных зняволеных. Паводле інфармацыі аднаго з іх, дыпламат працягне сваю прафесійную кар'еру ў Малдове, але імаверна не ў структурах дзяржаўнага дэпартаменту. Калі Лукашэнка дапусціць выхады войскаў з Беларусі на ўкраінскую тэрыторыю, то ён адразу ўцячэ з краіны. У гэтым упэўнены былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Войні.
4: Он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующий глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
3: На том, как Андрея Войнича, белорусская армия, соправдности не делает стольная, и она ничего не сможет сделать, когда полетят дроны.
4: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
3: Александр Лукашенко в опошних публичных заявах стверджал, что Беларусь не планует накировать войсковцев на войну в Украине, когда не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок у сваю чаргу адзначыў, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы. Ва ўсіх раёнах Беларусі ўведзены абмежаванні на наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць актуальная інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Сутками раней свободно наведвать лес можно было у 7 районах Гомельской в области, 5 Магілёўскай, а так само 3 районах Гарадзенской в области. С причины гарачага надвор'я обвешчаны оранжевы узровень небяспеки. Паводле Белгідрамета температура паветра 17, 18 и 19 ліпеня падымецца до 30-32 градусаў. У Польшчы з кантрабандными цигаретами затриманы белорус, у Литве – мясцовый жыхар. Памешная ахова Польшчы информовала, что 17 ліпеня у Падляскім воеводстве у автомобилі под кіраваннем 42-гадовага грамадзяніна Беларусі знайдзена 3000 пачкаў цигарет без польскіх акцызных знакаў. Беларус паўстане перад судом. Акрамя таго, вынесена адміністрацыйнае рашэнне аб яго абавязковым вяртанні ў краіну паходжання. Яму на 5 гадоў забаронены ўезд у Польшчу і іншыя дзяржавы шэнгенскай зоны. Падляшча. На фестывалі тутака, што праходзіць ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам, у суботу 18 ліпеня выступіць беларуская спявачка і актрыса Чарнаброва. Яна ж Паліна Дабравольская. Да падзеі артыстка далучыцца не першы раз.
5: Апошні раз я была на тутацы у тым годзе, у 25-м, да, зараз 26-й, правда?
4: Так.
5: З хорам спевы, але як Чорнаброва я выступала у 22-м годзе, гэта было вельмі даўно, было вельмі дажліва, мокра, але цудоўна ўсё роўна, і, канешне, у гэтым годзе еду з нейкай, скажам так, новай энергіяй, хочацца патанчыць, хочацца адпачыць і спаткацца з новымі і старымі людзьмі.
3: Так сама Паліна Дабравольская на фэсте тутака і пакамунікуе з публікай. І падчас панелі нефармальныя гутаркі. Сустрэча са спявачкай адбудзецца 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы, хаця невялікая воблачнасць і вецер слабы, 3-4 метры за секунду, і ціск у норме, то ўсё ж такі тэмпература паветра даволі высокая, можа вельмі высокая, ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з «Рацыяй» у п'ятніцу 18 ліпеня. А разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзем далей вандраваць па беларускай, між інным, культурнай прасторы. І што зразумела, ўжо праз некалькі хвілін зноў звяжамся з Марынай Савіцкай, якая здасць нам справаздачу з падзеяў, якія адбываюцца на фестывалі «Тутака». Заставайцеся разам з намі.
6: Дзень з «Рацыяй».

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт з прэзентацыяй альбома «Сонца над пастарункам» Кміт ансамбль. Выканаюць сваю, бадай што, самую поўную акустычную праграму, дзе будуць і старыя песні, і актуальныя кампазіцыі, і нешта абсалютна новае. У суботу у Вільні грае канцэрт капэла Котра. Беларуска-аўстралійскі фальклорны гурт выконвае традыцыйную інструментальную і вакальную музыку з Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы для праслухоўвання і танцаў. А ў суботу ва Ўроцлаве грае электрычны канцэрт гурт «Прамінь». Тут чакаюць новыя песні, жывы гук і летняя атмасфера. Падчас канцэрта можна будзе падтрымаць запіс новага альбома «Донатам». У суботу ў Кракаве прэзентацыя дэбютнага рамана беларуса Яўгена Анашкіна «Норадреналін». Гэта першая частка паўнамаштабнай навукова-фантастычнай серыі, якая прымусіць пераасэнсаваць межы чалавечай свабоды і логікі. У мегаполісе будучыні навука умее значна больш, чым раней, аўтаматычна і незаўважна для пацыента лячыць складаныя хваробы, працягваць жыццё, рэгуляваць стан чалавека на ўзроўні гармонаў. Здароўе і стабільнасць падтрымліваюцца разам з прадказальнасцю паводзін. Але што застаецца ад чалавека, калі ён можа апраўдаць логікай любы выбар? У суботу ў Варшаве творчая сустрэча з паэтам і даследчыкам Антонам Дзінерштейнам і прэзентацыя яго кнігі «Размазаны». Паэтычны зборнік «Размазаны» – гэта падарожжа пра сумневы, пошук сябе, новыя краіны, страты, надзею і моманты, калі нават на шэрым асфальце можна ўбачыць вясёлку. Падчас сустрэчы спадар Антон прачытае выбраныя вершы, таксама будуць размалёўваць і дапаўняць ілюстрацыі з кнігі, ствараючы ўласныя інтэрпрэтацыі. Тут можна будзе пазнаёміцца з людзьмі, якія дапамагалі гэтай кнізе з'явіцца на свет, а на завяршэнні вы выберыце самую незвычайную творчую працу, аўтар якой атрымае кнігу ў падарунак. У неделю в Варшаве Саша Іволін і Ярик Пісаренко клічуць глядзець разам фінал чэмпіяната свету па футболе. Акрамя гэтага зладзіць турніры па кікеры і гульнях на PlayStation, а таксама некалькі дабрачынных розыгрышаў з падарункамі. Дзетак таксама бярыце з сабой. Да 14 гадоў уваход тут вольны. Для іх, дарэчы, будуць працаваць і забаўляльныя зоны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Паміж сонцам і хмарамі задыхаліся марамі і натхненнямі дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: 20 хвилин застається до 18 години у Польщі, 18 у Білорусі, а ми ще раз вертаємося до фестивалю. Тут така, бо ж важний це фестиваль для усіх білорусів. Білоруси розкинуті по різних країнах світу. Уже традиційно раз у год зустрікаються на фестивалі тут така каля городка. Гэты год не стаў выключэннем. Над намётавым мястэчкам лунаюць сцягі розных краін, але найбольш бел-чырвона-белых. Старшыня фонду Тутака Павел Станкевіч запрашае ўсіх ахвотных прыязджаць на фестываль.
2: Безумоўна, фестываль распачаўся вельмі класна. На дворы проста цудоўныя. На кемпінгах таксама ёсць і тянёчак, ёсць і таксама дзе пагрэцца, безумоўна, у сонце. Пайшлі ўже першы падзелі, вельмі класны падкаст «Калысы пад серпом шы». Людзі, мора. Тому, ну, не чекайте. Хутенько-хутенько у поезды, у машины, у автобусы и приезжайте.
3: Меня зовут Ганна Федоронок, я директор шелтера и директор фонда «Притуляй меня». Ну, я не первый раз тут, для меня тут это вот того, то, что, чего чекаешь целый год. В этом году я была на тут таки у роли «Бабигали», которую я роблю в моем гумористичном канале, тут снимала, все было вельми классно. В этом году я уже решила, что я буду тут как Ганна Федоронок, как директор фонда «Притуляй меня», потому что мы тут собираем гроши на допомогу шелтеру нашему для политвязи. І гэта ўсе рэчы, што мы зараз не прадаём, а мяняем на данаты, гэта зроблены рукамі нашымі, маімі асабіста, Алесі Буневіч і нашымі жыхарамі шэлтэра.
4: Наста Базар, праваабаронца і з нядаўняга часу раблю мерч, карацей, вось. Я не ведаю, ці дастаткова, але ведаеце, тут такое мерапрыемства, якое праходзіць штогод. Ёсць яшчэ некалькі мерапрыемстваў, якія праходзяць штогод, і мне здаецца, гэта вельмі, ну, класна ведаць і рыхтавацца да гэтага. Ёсць варушняк, ёсць грай, не гучна фэст, і мне здаецца, што класна, што ёсць такія даты, калі беларусы беларускі могуць сустрэцца ў адным месцы. Калі ты едзеш, разумееш, што ты сустрэнеш беларусаў беларусак у першую чаргу. Вось, таму што нас то паўсюль цяпер шмат, але разумееш, што мы яшчэ такім чынам паказваем, таму што ўсё больш я гляджу, што і на тутацы я ведаю, што шмат палякаў, поляк таксама, і на іншых мерапрыемствах, і мне таксама вельмі прыемна, што мы яшчэ і паказваем, а як мы адпачываем, як мы, якая ў нас культура.
5: Можна сказаць, што тут можна лепш пазнаць саміх беларусаў. З іншых ракурсаў, не толькі з такога палітычнага, так?
4: Ой, я ўвогуле пра палітыку не думаю на мерапрыемствах, шчыра кажучы. Якбы здорава, што палітыка таксама далучаецца нейкім чынам, што там яны прыходзяць і гэтак далей, але мне здаецца, што першую чаргу гэта не пра палітыку якраз такі. У гэтым ёсць самая прыгажосць, мне здаецца.
6: Мене завуць Сергей Стрымакоў, я з Менчук, але ўжо 6 год у эміграцыі палітычнай. Зараз чалец каардынацыйнай рады 4-го склікання. Блок «Ваш голос». Уже 4-й год продаю белорусам, годным белорусам каву с кавомобиля тут на фестивале «Тутака».
5: Якія чаканні у вас ад фестывалю? Чаму вы сюды прыязджаеце? Я так разумею, акрамя кавы штосьці яшчэ прыцягвае?
6: Ну, зразумела, прыцягвае беларускасць. Тут усё сваё, усё роднае. Пабачыцца з беларусамі, з якімі, ну, можаш не бачыцца нават год. Прыязджаюць з Літвы, з Нямеччыны, ну, з розных куткоў, куды раскідаў лёс нашых годных беларусаў. І так, тут крыніцы нашай культуры, крыніцы нашай нацыі. Ось гэта мяне стымулюе кожны год прыязджаць сюды і радаваць беларусаў добрай кавай і атрымліваць ад іх ось зваротную энергію.
7: Мне зовут Алексей Картынік, я праграміст, шэй-адукатар і вядучы падкастаў. Ось тут така на тутацы мы разам з нашым падкастам «Каласы па серпом шэй», я Евген Ефімаў і Эмілія Гаўрус. Ось мы утраёх робім падкаст на беларускай мове пра штучны інтэлект. Пакуль што пачатак, але я ўжо бачу, што, ну, гэта вельмі вялікае мерапрыемства, шмат розных людзей з розных, не тое што гарадоў, з розных краін. гэта вельмі класна. Ну і, канешне, все беларусы, беларускія вайбы, беларуская сімволіка. Вельмі чакаю вечара, калі пачнецца культурная праграма. Шмат знаёмых, нават якіх не сустракаў там са школ, з універсітэту. Мы тут ака сустракаемся на тутацы. Вельмі класна.
8: Да, прыехаў з Вільні. Фэст вельмі цікавы ў гэты. Ну, гэта мой першы фэст. Ну, вельмі цікава. Насамрэч, сёння зрабіў куклу, мне вельмі спадабалася.
9: Прыехалі з Саврослава. Гэта такі класны фестываль. Яшчэ з часоў Беларусі. Мне вельмі падабалася Басойша. І гэта такая сучасная рэкарнацыя гэтага фестываля. Это сапраўдная легенда. І атмасфера тут такая вельмі утульная, сяброўская.
1: Праграма фестывалу тут такая надзвычай багатая, але сёлета ўваход на падзею платны. А галасы ўдзельнікаў тут такі сабрала нашая журналістка Яна Запольская.

0: сльози, сльози сквозь.
1: Радио Рація.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 17 година в Польщі, 18 в Білорусі.
4: Євразвіас увел санкції супраць російцяў за обстрел Києва у початку ліпеня. У Білорусі обновили так званий список екстремістаў. Ва урочышчы Барык, каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака.
3: З навінамі Анна Шайковская.
4: Вайна в Україні. Євразвіас увел санкції супраць російцяў за обстрел Києва у початку ліпеня. Под санкції трапілі російські компанії, які апаўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада Євразвіасу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і пяці юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніан. Санкції ўведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішча адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзелу масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сяброў-анархістаў.
5: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голасе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збівае. Даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
4: Пасля гэтага у базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
5: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў угору вочы і сказаў: «Ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання? Ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён». Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць. Можа б, яно так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
4: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў Губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай інфактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. Цяпер у разгары першы дзень актыўнасцяў. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Якія падзеі прыцягваюць увагу публікі найбольш?
6: Вітаю. Так, насамрэч, сёлета праграма фестывалю тутака настолькі насычаны, што мне падаецца, што ўсе наведнікі знойдуць штосьці сабе па душы. Таму што немало людей еще не притягнула и лекция у Владимира Мацкевича. Мне подається, что цікавой подеей стала так само и встреча с Ириной Сидорской, якая розповідала про то, як нам жить у эмиграции после 40 годов. Немало людей знаходится и на дитячей пляцовце, якая мне подається, что развязывает руки батькам, якія можуть заняться собой, и не хваляваться за то, что их молодое поколение будет без нагляду. Ну и, конечно, я запрошаю всех на панель неформальной гутарки, там, где мы встречаемся с артистами, что будут выступать тягом гэтых дзён на подеи. Марина Савицкая з фестивалю «Тутака» для Радио Рацыя.
4: Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского Радио Рацыя. Черговый информационный выпуск праз гадзін.
1: Радио Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 да 30 градусаў. І гэта яж тэмпература далей яшчэ ўтрымваецца.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з Рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, тых, якія цяпер на фестывалі Тутака, і тых, якія толькі што вярнуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. А да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і сёмай у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. І без сумневу ўжо праз некалькі хвілін будзем звязвацца яшчэ раз з Марынай Савіцкай, якая сочыць за тым, што адбываецца на фестывалі Тутака.
7: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рация.
1: Третю годину дня з рацією у п'ятницю 17 липня, так як і першою, і другою, починаємо від телефонної сув'язі з Мариною Савіцькою, яка знаходиться і сочить за подіями на фестивалі Тутака. Вітаю, Марина.
2: Вітаю. Так, насамрэч, ведаеце, я зараз такая ўся натхнёная, таму што толькі-толькі скончылася ў нас нефармальная гутарка з Анастасіяй Рыдлеўскай, з спявачкай, якая сёння будзе выходзіць на сцэну фестывалю Тутака. Больш за тое, сёння чакаецца зярцанне нарэшце герояў з агародні. Гурт «Зіма» будзе разам з намі, ён акурат і будзе распачынаць канцэртную частку. Але менавіта ў гэтую хвіліну таксама шмат розных актыўнасцяў адбываецца. Такім чынам, дыскусія ад народнага антыкрызіснага ўпраўлення, гэта калі вам больш грамадзянская палітычная гісторыя цікавая, таксама тут стала раптам святой, таму што лекцыя, ці ёсць у беларусаў свая царква ад святара Александра Кухты, таксама праходзіць у гэтай хвіліне. Я заўважаю, што шмат людзей насамрэч прысутнічае на гэтых падзеях, ну і працягваецца майстар-клас па спевах з Вольгай Барышніковай. Але ёсць яшчэ і добрыя справы, якія мы робім не толькі ў звычайны час, але ж яшчэ і акцэнтуемся на іх, на фестывалях. Я зараз пра дзейнасць фундацыі «Прадгуляй мяне». Звычайна, яны дапамагаюць палітвязням, людзям, якія апынуліся ў эміграцыі ў першы час, даюць прытулак і не толькі. Сёння ж, калі падыходзіш бліжэй да гэтай самай лакацыі, можна ўбачыць розныя вырабы і ў прыгажэнні, там і лялькі, і вопраткі ў нашым беларускім нацыянальным арнаменце і стылістыцы. Гэта ўсё, канешне, вельмі-вельмі натхняе. А вось што натхняе саміх удзельнікаў менавіта? Мы будзем высвятляць у сузаснавальніцы фундацыі Ганны Сідаронак. Добры вечар.
3: Добры вечар.
2: Дык вось, што вас натхняе на фэсце Тутака?
3: Натхняе тое, што мы вырашылі, што будзем зараз зарабляць грошы сваімі рукамі. Мы зараблялі, будзем так казаць, сваім языком мовы, усе распавідалі пра нас і кім. На самай рэч мы робім справу не языком, а робім яе сапраўды, таму што гэта за фонд не наш, не за ўсё малады, але мая праца ў шэлтары амаль што 5 гадоў. І гэта дапамога больш, чым 400 чалавекам за гэты час. Зараз гэта ўжо фундацыя «Прадгуляй мяне», вось я кіраўнік фундацыі, дырэктарка шэлтара, і мы вырашылі спрабаваць вось такі варыянт зарабіць трохі грошы сваімі рукамі для шэлтара. Мы, нашы жыхары, і я самастойна, і Алеся Буневіч, мы рабілі вырабы. Гэта офсайдинг, гэта тое, што мы даём рэчам другое жыццё. Вось. І гэта рэчы цацкі новыя, якія нам прыслалі беларусы з Бельгіі, беларуская дыаспара. Мы іх хавалі да новага года, але мы вырашылі, што да новага года для дзетак мы яшчэ знайдзем цацкі, а мы іх ператварылі ў цацкі беларускія. Лялік мы зрабілі, я шыла асабістым, сукенкі, вяночкі пліла, усякія гэты цацкі зрабілі от беларускімі. Вырабы сальна і хлопка такія, вось, з бавоны мы зрабілі, таксама расшывалі сваімі рукамі, і што-небудзь рабілі налепкі, вышывалі валошкі, вузоры беларускія. Гэта рубашкі, сукенкі, ну, вялікая прыгажосць, ну, бачыце, не раскажу гэта. Але ўсё вельмі прыгожа робіць бісера, беларускія, бразалі, бразалеты, завушніцы, вось. Ну, у нас ёй, напэўна, ёсць усё. Нават у нас ёсць кантрабанда, гэта з Беларусі нам перадалі зафір у шоколадзе, гэта халва салёная з перцам, са шкваркамі розныя. Гэта нам перадалі палітвязні з Беларусі, нас так не можна казаць, але мы ж не называем імёны. І гэта ў нас, яны прыдалі падарункі для нас, а мы вырашылі ўсе пачаставаць і за гэта да нас папрасіць людзей, не для сябе, для шоўтара. І таму сёння ўжо шмат людзей данацілі, напрыклад, нават ручку бралі за 5 еўра, таму што на стэнд напісана, што гэта за данаты. Той чалавек, хто можа проста так, проста паложыць грошы, мы ўсё роўна яму што-небудзь маленькае дадзём, халу, напрыклад, тое, каб чалавек ад нас таксама пачуў сутганю і нейкую такую
2: оборотную связь, так будем казати, сьогодні. Быцем бы у його так само з'явилося відчування, що і його притулили.
3: Так, так, так. Ми в шелтера, ну, ти ж ведаєш, нікого ніколи не відпустимо з пустими руками в шелтер. Завсюди погостим, чаю, гарбати дадим попити, подаруночки розні. І тут ми не хочемо чоловіка, який прийшов до нас з усією душою, так само відпускати без подарунка, тому що є у нас і значочки маленькі, залеточки, ось кожному є подарунок такий. І ми сподіваємося, що за 3 дні у нас є все потреба, і у нас хлопці одному треба кросівки по міру 45-46. Ми ніде не можемо їх знайти, але ось як у нас будуть гроші, ми зможемо просто купити такого по міру, заказати. Много є таких питань, які у нас не покриваються фондами, які нам дають на оренду і на комуналку, нам МГФ, звісно, платить. Але є такі потреби, що нам, у нас не покриті. І нам потреба фінансів. Ну, вирішили, підемо заробляти так, чим вміємо.
2: І ось, ведаючи господарство, у гэтую хвіліну гляджу я на господарню Ганну. Я настаюся таким пригожим віночцем. Так само устрою нашим білоруським. І все таке пригоже фізичне господарство, що як мінімум біля гэтага уже варто накіруватися на фестиваль тут, долучитися, потримати наших політв'язнів і не тільки.
1: Дякую, дякую. Після гетих слов, саправди, і мені вже захотілося бути на тутаці, але що ж, хтось ще повинен бути у студію. Дякую, Марина. З Мариною Савіцькою будемо зв'язуватися ще і сьогодні, і завтра. І сподіваюся, що завтра так само спадкаємося у студії Радіо Рація тут у Пєлостоку. Дякую, великий.
2: Обов'язково, на сувязі. Живе Білорусь.
1: Живе вічно.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Чемпионат света по футболу еще раз подтвердил ведомую думку английского письменника Джорджа Оруэлла. «Спорт – это война без забойством». Упершиню гэты выраз был публикован у ягоным эссе «Спортивный дух» у 45-м годе. И гаворка не только про эмоции на поле. Чемпионат света черговый раз показал, что футбол давно стал протягом политики национальной памяти и исторических конфликтов. Футбольный мундиаль застается наибуйнейшей спортовой подеей в свете. Як бы не имкнулись американцы представить у этой якости финал по американским футболе Супербоул. Але по глобальной аудитории и эмоциональному плыве с чемпионатом света может поравнаться хиба только Олимпиада. Есть, однако, истотное отрознение. На Олимпийских гульнях медали завоевывают представники десятка украинов. Тому многие державы, навык маленькие, отримливают поставу для национального гонору. У футболе ж героев, нешиканных, сенсационных шмат, але кончатковый пераможца только один. Менавіта таму размовы пра тое, што спорт можа быць паза палітыкай, даўно нікім не ўспрымаецца сур'ёз. Я б нават сказал, спорт не можа быць не толькі паза палітыкай, а паза нацыянальных прэтэнзій гістарычных крыдаў. Самым гучным эпізодам гэтага чэмпіянату ў гэтым сэнсе стаў учынак аргентінскіх футбалістаў, якія пасля перамогі над Англіяй вынеслі банер з надпісам, што фалклендскія, те, кароць, в Аргентіне Мальвінскія астравы, належаць Аргентыне. Так сказаць, прайгралі на вайне за Фалкленды, якая была ў 82-м годзе, дзе Брытанія нанесла балючую паразу Аргентыне. Дык выйграем тут, на футбольным полі. Нават звычайна нешматслоўны Лионель Месси заявіў, што перамога Найта над Англіяй мае для аргентынцаў асаблівае значэнне. Правда, англічане не прамінулі звярнуць увагу на тое, што многія зоркі зборнай Аргентыны, за выключэннем Месси, выступаюць у англійскай прэм'ер-лізе, атрымліваюць там шматмільённыя заробкі і плацяць падаткі той самай брытанскай дзяржаве. Але справа не толькі ў Аргентыне. Падчас турніру прагучала немало іншых палітычных заяў. Парагвайская сенатарка дазволілася абразы на адрес французскага форварда Мбапе. Былы прэм'ер-міністр Іспаніі назваў Францыю камандай, у якой няма французаў, маючы на ўвазе не еўрапейскае этнічнае паходжанне многіх футбалістаў. Все гэта яшчэ раз паказвае, міжнародны футбол стаў не толькі спартыўным, але і сімвалічным супрацьстаяннем дзяржавы нацый. У свеце, дзе цывілізаваныя краіны імкнуцца не вырашаць спрэчкі зброі, спорт становіцца своеасаблівай формай той самай мірнай вайны. Тут таксама ёсць гонар, нацыянальныя амбіцыі, імкненне даказаць сваю перавагу, але, слава Богу, замест танковых гармат футбольнае поле. Таму, калі я ўжо пачаў гэты тэкст сафарызма, варта ім і скончыць. Бо для нас самае галоўнае ў спорце тое, дзеля чаго мільярды людзей сочаць за ім, выказаў рэжысёр Альфред Хічкок. Цытата. «Спорт – гэта адзіная забава, у якой колькі б разоў вы яе не глядзелі, ніколі не ведаеце, чым усё скончыцца».
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15. Тут «Живи Беларусь». Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Дипломат США, який вів перемови з Лукашенком, аби політв'язнях, покидає посаду. В усіх районах Білорусі введені обмежування на навідування лісів. У Польщі з контрабандними цигаретами затримані білорус.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Кристофер Сміт, намісник помощника державного секретаря США для Усходньої Європи, неузабаві покине посаду, повідомляє Радіо Свобода со спосилкою на дипломатичні криниці. Час сходу Кристофера Сміта з посади відповідає періоду стандартних ротацій кадрів у державному департаменті США. Гэтую інформацію так само підтвердили криниці Люстерка. Гэты дипломат адказвае у державному департаменті за беларускі кірунак. Он некалькі разоў прылятаў у Мінск для перамоваў з Лукашэнкам і ўдзельнічаў у вызваленні палітычных зняволеных. Паводле інфармацыі аднаго з іх, дыпламат працягне сваю прафесійную кар'еру ў Малдове, але імаверна не ў структурах дзяржаўнага дэпартаменту. Калі Лукашэнка дапусціць выхады войскаў з Беларусі на ўкраінскую тэрыторыю, то ён адразу ўцячэ з краіны. У гэтым упэўнены былы палітвязень, актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Войні.
4: Он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Топсе. Перечислять вот эти все прелести, радующие глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
3: На том, как Андрея Войнича белорусская армия усоправдности не делает стольная, и она ничего не сможет сделать, когда полетят дроны.
4: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
3: Александр Лукашенко в опошних публичных заявах стверджал, что Беларусь не планует накировать войскоуцев на войну во Украине, не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок у сваю чаргу адзначыў, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы. Ва ўсіх раёнах Беларусі ўведзены абмежаванні на наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць актуальная інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Суткамі раней свабодна наведваць лес можна было ў 7 раёнах Гомельскай вобласці, 5 Магілёўскай, а таксама 3 раёнах Гарадзенскай вобласці. З прычыны гарачага надвор'я абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле Белгідрамета тэмпература паветра 17, 18 і 19 ліпеня падымецца да 30-32 градусаў. У Польшчы з кантрабандными цигаретами затриманы белорус, у Литве – мясцовы жыхар. Памешная ахова Польшчы інфармавала, што 17 ліпеня у падляскім ваяводстве у аўтамабілі пад кіраваннем 42-гадовага грамадзініна Беларусі знайдзена 3000 пачкаў цигарет без польскіх акцызных знакаў. Беларус паўстане перад судом. Акрамя таго, вынесена адміністрацыйнае рашэнне аб яго абавязковым вяртанні ў краіну паходжання. Яму на 5 гадоў забаронены ўезд у Польшчу і іншыя дзяржавы шэнгенскай зоны. Падляшша – фэст абуджаных тутака, што праходзіць ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам, запрашае наведвальнікаў далучыцца. Сёння на тутацы адпачываюць як дзеці, так і дарослыя. На івэнце знаходзіцца нашая журналістка Марына Завіцкая. Марына, вітаю. Які настрой цяпер ва ўдзельнікаў свята?
5: Вітаю, спадарства. Так, насамрэч мне падаецца, што ва ўдзельнікаў свята ў гэтую хвіліну вельмі святочную, што логічна – настрой, тому што нават у гэтай хвіліны я туды дайшла крычку далі ад пляцоўкі, але там не менш. Я чую, як смяюцца дзеці, іх візгі такія, ведаеце, дзіцячыя, радасныя, што яны сапраўды адпачываюць. І наогул мне падаецца, атмасфера сёлетняга фестывалю тутака больш пра нейкі пікнік, які з'яднаў людзей з розных куткоў свету. Прыехалі артысты, далучыліся творчыя, грамадскія дзеячы. І не толькі. І мне падаецца, што можа быць за кошт таго, што не было супер вельмі моцнай такой музычнай праграмы, як мы прызвычаліся да гэтага. І не маю адчування, што гэта музычны фестываль. Ёсць адчуванне, што гэта сапраўдны сямейны пікнік. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для Радыё Рацыя.
3: Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: А завтра на Белостучине, Городинщине и Берестейщине похмурно. Можно сподеваться короткочасовых дождей и навальниц. Температура по ветру днем от 22 до 26 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Dzień z racją i piatnicy 18 lipienia zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaj się do zautra. Kali, przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnia żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastaca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю, это программа Евразум.
6: И самые важные подеи сенсы пятницы 17 липня.
1: Мигранты из Узбекистана протестовали супрать умову у працы у Беларуси. Чем это скончилось?
7: На это должны поглядеть белорусы и запытаться одно. А нам?
6: Чым запомніўся сёлетні чэмпіянат свету па футболе.
8: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
9: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік ўжо не
4: Нет, Караник не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там, я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Он напоминает $1000. Он в этот момент хлусит. Он в этот момент хлусит два раза. Первый раз, потому что не $1000, потому что средний заработок у белорусской сельской господарцы отсотком на 20 нижейше за средний заработок по Беларуси. Тому это будет не $1000, а там будет 800. Другой, я называю личбу брутто, а узбеки кажут про личбу нетто. Это еще минус 14%.
4: Остается...
3: Податки, конечно, угу. Остается те самые 700, але. А далее начинается самое интересное. Видите, вот, когда у вас есть по среднему, по галине, я веду, что сейчас некие люди, которые ведут какие заработки в Беларуси, у сельхозгаспадарки скажут, какие 700. Давайте пока оставим на этом месте. Это заработок агулом по галине. Но вы намагаетесь завлечь людей не агулом на галину и не на некие дорогие места. У вас же вакансии самые танные. И когда открываешь ты банк вакансий, республиканский банк вакансий, и убиваешь, можете за мной заработать то же самое, у вас так само отрывается. Животновод по-русски. Животновод. У вас отчиняются вакансии. Ты бачишь? 870-1200 рублей.
4: Угу.
3: Не доляров, а рублей. И вот это именно те вакансии, на яких и не хапает людей. И тому рэчаіснасць, якой у беларускага сельскай гаспадаркі $1000 заробка, их можно прапанаваць усім, кто хочет приехать. Ну, не ведаю, пакистанцам, узбекистанцам, зимбабвинцам, бірманцам, нынешним мянмінцам, усім. Так вот, у яго одна рэчаіснасць, а насамрэч это 970 рублей. Як и пропоновали на белорусской чыгунке пакистанцам, которые жадали приехать працевать на белорусской чыгунке. И тому сапраўдная лічба, якую могут пропоновать в Беларуси по этим вакансиям, она будет вагаться, она не будет $500 чистыми. Мы не можем пропоновать $500 чистыми, потому что вакансии есть, но гроши значно меньше. И тому вот агулом ситуация, 160 тысяч людей не хапает в Беларуси, в экономике, и она агулом невырешальная за кошт трудовых мигрантов, потому что там, где они живут, откуда могут приехать? Узбекистан. Правда, Узбекистан, видите, Узбекистан вельми молодая краина. У Беларуси зараз середня, не середня, а медианный взрост, им докладнее будет лишь бы 42 года. А в Узбекистане 27 годов. Там вельми молодое населенство, и оно вельми бурно растет, там уже 37 миллионов человек. И калиб...
4: Медианный взрост, давайте потлумачим, это полова людей. Молодейшая, полова людей старейшая. Да, то бок в Узбекистане полова населенства молодейшая за 27 годов. Да. Угу. Это, а у Беларуси полова старейшая
3: за 42.
4: За 42 года.
3: Да. Это то, об чем сказал Павел, про коэффициент нарожальности и разные умовы в разных краинах. И тому, саправды, мог бы быть потенциал переезда из Узбекистана в Беларусь молодых людей, але вот такие умовы, то есть, то бок, видите, у этих умовах не будет никакой массовой миграции до Беларуси, и не может быть вырешенная проблема недохоп працовных рук в Беларуси за кошт трудовых мигрантов. И тому у нас, ну, там мы ведаем, что запрошали 150 тысяч человек с Пакистана, покуль приехали 220. Ну, чомусь-то не едут. А узбеки в Беларуси есть. У Беларуси Узбекистан, ну, представники Узбекистана, там не только узбеки, разные национальности, але громадяне Узбекистана, яны навучаюцца в медичном университете. Яны уже працуют докторами у Темлику и Минску. Яны працуют у Минским такси. Але не працуют на тех местах, где вось малые заробки. И ведайте, как яны приехали до Узбекистана, не потребна даже междержавную мову. Яны сами приезжают, сами навучаются, сами працуют. Нияк не звертаючи увагу на Лукашенко и как бы Мирзиёева, який зараз является президентом Узбекистана, який так само авторитарный кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін Захада, і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, канешне, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам обіцалі одно, а мы атрымліваем тут вось гэта, і вось гэта і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для еды, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тоже тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць.
3: Напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Вогуле што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. По 500. Да. І бруднымі, по 500 бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свярдлова і Александра Кнуровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все гэтыя звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларускае медыя, якое нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все гэта патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказваецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя. Узбекі ў інтэрнаце Нафтана приехали працаваць в, ну, вообще-то в сельской гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане, дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельской гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку, там, да, взял там то всё. Карацей, вот показалі, вот іх умовы, там, вот ўжо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы, вот то всё, пятае-десятае. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, суткі прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ўжо працоўныя месцы, там ўжо вот яны будуць там па 700 зарабляць. Ужо ім далі жытло і харчаванне за некі там калгасны кошт. Не ведаю, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць. Вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што гэта значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот, аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел сказаць.
3: Забыліся пра
4: лік. Калі ты узбек, то ў цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернем. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем.
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць.
4: Да, это магчыма так, вы думаеце, такі бумеранг, да? Это дайшло спачатку да там Ташкента, да, пасля, значыць,
3: рэха такое.
4: Ташкента, да. А што там у вас адбываецца?
3: А мы навіновае радыё для Беларусі, рэха Ташкент.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячі узбекаў у бліжэйшы час,
3: не
4: гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц. То бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы, да?
3: Ну, хіба верасень яшчэ.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Павінна быць верасень, да? Павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Реальна, такі быў план. Яго агучылі, да? Значыцца, это 4 тысячі чалавек, это 8 месяцаў. То бок, у прынцыпе, некаторыя узбекі прыедуць у Беларусь зімой. Калі ў сельскай гаспадарцы, ну, шыра, Па-першае, нашмат менш працы,
3: ну, конечно.
4: А па-другое, нашмат ніжэйшыя заробкі.
3: Так. Бок,
4: улетку камбайнёр сапраўды можа зарабіць
3: за,
4: камбайнёр, кіроўца, да?
3: Так, так, так,
4: вот.
3: Так, так. Но гэта праца цяжкая.
4: Да, гэта праца 14 гадоў. Ад відна да відна, так, як так, бы, так. Да, вось.
3: Гадзін,
4: у зімку, ну, канешне, ёсць гэта малочныя фермы, трэба даглядаць кароў там. Ну, ёсць што рабіць у сельскай гаспадарцы, але гэта не лета, дакладна. І вось тут у мяне ўзнікае, як звычайна, вось гэта вот ашчущэнне таго, як всё гучала, калі узгаднялі, да? Які класны план, зараз дамовімся з Мірзіёевым, узбекі, земля, там, прыїжджайце, у вас мала вады, у нас шмат землі, у нас нема каму працаваць. І як гэта ўсё рэалізуецца?
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: 20 гадоў таму Месі купаў маленькага Ямала, а цяпер згуляе з ім у фінале чэмпіянату свету.
5: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
2: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі.
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехті Гусейнзадэ. Яе асноўны і дадатковы час завершыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завершылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завершэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Радио.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось расскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундыялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя меркавалі, што ну, гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і шчыра кажучы, я памыляўся, таму што ну, мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што ну, амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. Ну, то бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметна? Адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, ну, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, ну, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэке. Гэта іх стадыён самы буйны, ну, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці?
3: Ну, спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта ўсе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, ну, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету, ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і проста заваёвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія проста там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам. І, ну, і сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, ну, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. І вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Ну і па-другое, Холанд гэта топ-бамбардзір, і цяпер проста
1: гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, ну, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла весь свет, наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, якбы Гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца вось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр і іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі, канешне, кажу пра Ламіна Ямаля. На гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму, і я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў. То бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў, гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкая такое вось цяперашняя і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае, гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далі ў праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18 года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся паўтара года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісі серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня. У кароткім трэйлеры на экране з'явіліся Зіндая, Джейка Мелорді, Хейтер Шафер, Сінді Суіні, Алекса Демі, Мод Апатаў і іншыя. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 2019 годзе, другога ў 22-м. Трэці сезон стартаваў 12 красавіка 26 года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня закончилась подача документов у ВНУ на бюджетное и платное место. Але на некоторые специальности еще будет протягиваться набор.
2: По стане на 16 липеня документы у высшей навучальной установы подали каля 42 тысяч человек. А у минулом годе першокурсниками стали 48 тысяч человек.
1: У соцсетках завирусилась статистика опошнего дня. Кольки абитуриентов подало документы у Витебский медуниверситет. До прикладу, на лечебный факультет было только 95 человек на 202 места, а на педиатричный аж 4 на 25.
2: Максима, подлетки отклали все на опошнюю хвилину, бо кончатковые выники мы побачим только не у забаве.
1: Тем не менее, вельми часто подлетки поступают в университеты не про зуласную тягу до веду, а про стиск батьков.
2: Про прозмерный уплыв громадства на выбор подлетков и як зим справляться у эфира Евро Радио поразважала психологиня Лилія Хедзіна.
3: Сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далі. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ўжо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не веду, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшы эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
3: Ціск з клопату ператвараецца, Клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтае пажаданне, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы

0: які прынята абясцэньваць, там сярод бацько, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграмы, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска, працягвае Лілія Хедзіна.
0: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
2: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
0: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым. А бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так, існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гавару, трывога, страх, так, гэта тое, што пераследуе ўсіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае, такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне. Калі мы гаворам пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворам ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але усё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад ранняга ад дашкольнага дашкольнага ўзросту. І у 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. І вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас бацькоў, якія паклапоцяцца.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў, паведаміў Позірк. Супрацоўнікі памежнай паліцыі МОЗ Грузіі 16 ліпеня прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за знаходжанне ў краіне без дакументаў. Як паведаміў Позірку, сам Раман Кісляк паліцыя шукала асобаў, якія нелегальна знаходзяцца на тэрыторыі Грузіі. Праваабаронца збіраўся. Раман Кісляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя загады абароны паводле рашэння Камітэту правоў чалавека АН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне Дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае п'ятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаныя па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэны цэнтр – адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацій краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмісцкіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
4: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправедлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на водзе, ні на дзень не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства а 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье паное переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 18 до плюс 22 градусов без опадков в регионе. Ветер полночный умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи ожидается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Чекается облачное надворье, синоптики прогнозуют навальницы, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку приємно, гадаю вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими і на дорогах. Гурт «У лес уже» співає для нас. Это верная прикмета, что тягом ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее нас чекают The Killers, Хорма, Нави, Бенд, Дюран Дюран, Антитела, Джей Морс да іншие зорные виконавцы. Раз некольки хвилин, раз 10 хвилин, послухаем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь, Маширей». Крышечку позднее, а 20.30 поводля белорусского часу послухаем с вами «Филитон рации». Але головное, что сегодня распочался фестиваль «Обуджених тутака», каля грудка на Подляши, и наш специальный корреспондент Панда Савицкая уже готова рассказать, что отбывается в розной цікавостки с места подей. Тому не отлучайтесь от нас, долучайтесь на двороты, будем слухать с вами якостную информацию, цікавую информацию, корисную информацию. Будет цікаво, заставайтесь с нами.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: Удары ракетамі па Іране з боку ЗША не засталіся без адказу, які доўжыўся цэлую ноч. Як з 15 па 16 ліпеня, гэтак і з 16 па 17 ліпеня. Сярод найбольш значных аб'ектаў, куды цэлілі іранскія ракеты, гэта амерыканская база «Эль-Азрак» у Ярданіі. Іран паведаміў, што паразіў таксама ангары, у якіх былі знішчальнікі F-18. Таксама там знаходзяцца і F-35. Іран заявіў, што ўдарыў па порце Фуджэйра і вывеў яго з ладу. Гэта адбылося літаральна праз два дні, як Іран атакаваў два супертанкеры, што ўжо пашкодзілі былі інфраструктуру гэтага порту. У Кувейті найбуйнейшы вайсковы магазын, які падтрымлівае ўзброеныя сілы ЗША ў гэтым рэгіёне, таксама быў атакаваны. Удар быў нанесены дронам «Шахет-136». Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Па ўсім відаць, што супраць паветранай абароны ЗША ў гэтым рэгіёне значная прасадка. Іранскія ўдары дасягаюць сваіх мэтаў. Зараз узброеныя сілы ЗША наносяць удары па поўдні Ірану. Дарэчы, навінная стужка з адзіночных гаспадарстваў Амерыкі стракоча навінамі амаль кожную шостую гадзіну пра новыя і новыя ўдары па Іране. Здаецца, ЗША не ў стане хутка скончыць вайну, у якую яе ўвязаў Ізраэль. І ўся сітуацыя досыць ясная, як гульня з адкрытымі картамі. І гэтыя параметры яўна супраць ЗША і супраць гэтак званай кааліцыі жадаючых, якія да іх далучыліся. Калі глядзець на рэгіён, які амаль цалкам знясілены, на поўдні Ірана і да самага ўзбярэжжа Індыйскага акіяну. ЗША зараз саслабла. Паводле ацэнкі амерыканскіх экспертаў, усе сілы, якія маглі страляць ракетамі, рэактыўнай артылерыяй ды іншай падобнай зброі, ўжо там. Засяродзіўшы яе ўздоўж Ірана ля берагоў Персідскай затокі. Зараз амерыканцы фактычна занялі арабскія краіны дзеля вайны з Іранам. А асноўная стратэгічная праблема засталася, як і была ад пачатку. Дыпламатыя, да якой нібы прыбег Трамп на пачатку, аказалася адкладзены ў бок. Гэта я згадываю пра мемарандум, пра ўзаемаразуменне, якое падпісаў віцэ-прэзідэнт. Найважнейшы элемент – гэта армудская пратока. Бо іншае ў мемарандуме другаснае, як тое рэпарацыі, вяртанне грошаў ці падобнае. Армудская пратока і ядравае пытанне – два слупы тэмы гэтага канфлікта. І пратока ставіць Іран у вельмі зручнае становішча. Мемарандум так і не набраў хоць якой яўнай рэалізацыі, хоць такое і было ў планах ЗША. А таму Іран застаецца суб'ектам у прыняцці сваіх уласных рашэнняў. Іншае пытанне ядзернае. Падобна, што Трамп пра яго ці то забыўся, ці не хоча яго згадваць, апрача словаў, што ён увядзе туды войскі. Зрэшты, да ўсяго дадаўся Ліван, з якім таксама катастрофа і генацыд хрысціянаў. Ізраіль пераконвае ў Рымі, што зробіць усё, што мусіць. І ў той самы час забівае тысячы мірных жыхароў Лівану і разбурае іх дамы, каб пасля асадзіць сваіх каляністаў пад аховай узброеных бандаў Цахала. І гэта не Хезбала, супраць каго тыя заяўлялі вайну, а звыклыя мірныя жыхары. Іранскае пытанне загрузла. У Трампа няма ніякай стратэгіі, апрача ўзбагачэння сям'і. Мы нават не згадалі таго, што Іран падтрымліваюць Расія і Кітай. А менавіта гэта асноўная прычына, за якой некаторыя людзі ў ЗША выступаюць за генную вайну. Цікава, што Дональд Трамп тупіка ў вайне не бачыць і схіляецца да пашырэння аперацыі, уключаючы ўжыванне наземных войскаў і нават бамбардаванні, пра якія ён ужо анансаваў журналісту з Wall Street Journal, што на наступны тыдзень будуць новыя ўдары па іранскай інфраструктуры, а гэта электроўні і масты. Примус праз сілу. З чого гэта Трамп мяркуе, што яно будзе, калі мінулы раз не спрацавала? Па сутнасці, усім краінам Персідскай затокі зараз далі зразумець, што ім варта зрабіць выбар. Альбо яны падтрымліваюць ЗША, альбо іх электроўні будуць знішчаныя. А цяпер згадаю лета, і там арабы без электрычнасці не могуць жыць, і ім давядзецца пакінуць свае месцы. А Іран, як бачым, не панікуе, ён працягвае ўмацоўвацца. І мне чамусьці здаецца, што Ізраіль зараз баіцца ўжо па-сапраўднаму, і баіцца, што менавіта ён стане цэнтрам наступнай вайны. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра суботу, 18 ліпеня, надвор'е Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём у заходніх раёнах адаб'ецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём па захадзе краіны кароткачасовыя дажджы прагназуюцца месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, па захадзе да плюс 19 градусаў. Днём чакаецца ад 23 па паўночным усходзе да 31 градуса са знакам плюс па паўднёвым захадзе краіны. У нядзелю 19 ліпеня захаваецца ўплыў актыўных атмасферных фронтоў, якія перамяшчаюцца ва ўсходнім накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў. Днём чакаецца ад 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е на здарожэнь чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце выснова, каб будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Дюран Дюран са сваім трэкам What Happens Tomorrow працягвае наш вечаровы эфір.

0: Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.
3: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: У нашай сённяшняй перадачы «Рація ў падарожжах» прапаную павандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарыною. Чаму? Бо гэты год аб'яўлены годам Францішка Скарыны, прынамсі ў Літве. А вітаюць вас, Уладзімір Хільманович перада мной
5: і Юрка Ляшчынскі.
4: Дык што ж, пачнем ад пачатку, значыць, дзе Францішак Скарына нарадзіўся, ці дзяцінства правёў. Гэта Полацчына.
5: Ну, канешне, Скарына Францішак – это сын полацкай зямлі, адсюль пачынаўся яго жыццёвы шлях, творчы шлях, можна сказаць, з Полацкам звязана яго радня, бацька і брат. І менавіта ў Полацку па гэтаму найбольш Скарына ў Беларусі і ўшанаваны.
4: Але гэта не толькі Полацак, бо гэта гарады, дзе ён друкаваў свае кніжкі першыя, не толькі біблію, і малую падарожную кніжку, і іншыя, і дзе вучыўся, а вучыўся за мяжой, не толькі на роднай Полаччыне, не толькі ў Вялікім княстве літоўскім, але ўжо і ў Рэчы Паспалітай, гэта Кракаў, але і яшчэ ўжо канкрэтна за мяжой, бо Прага, чэшская Прага, ці Падова, Падуа, гэта ўжо Рэспубліка Венецыянская была тады.
5: Ну, тут трэба сказаць, што Скарына паходзіў з заможнай дастаткова сям'і, з сям'і купца полацкага Лукі Скарыны, які звёў гандаль актыўна. Імаверна, што першую адукацыю Францішак якраз атрымаў у Полацку. Ну, але ўжо ў 1504 годзе ён паступіў у Кракаўскую акадэмію, дзе здабыў ступень бакалаўра. А пазней, як ты слушна сказаў, у 1512 годзе вучыўся ўжо ў Падаванскім універсітэце. Гэты горад на поўначы Італіі, яго па-рознаму называюць Падуя, Падва, у польскім варыянце, Падава, як завуць самы італійцы. Хіба ўсё ж такі больш слушная, калі назву кажам пра арыгінал, то гэта будзе Падава.
4: Яшчэ Падоа, гавораць там, у тым рэгіёне, дзе акурат знаходзіцца гэтая Падва, гэта на венецыянскім дыялекце італьянскай мовы.
5: Мне здаецца, што так, што мясцовыя менавіта кажуць Падова, і гэта больш арганічна для італійскай мовы, але чамусьці Вікіпедыя падае націск на першы склад.
4: А гэты універсітэт не самы старэйшы, бо самы старэйшы гэта ў Балоні быў, а ў Падове гэта універсітэт заснаваны быў у 1222 годзе. Што праўда, Францішак Скарына вучыўся там 300 амаль гадоў пазней, але універсітэт быў заснаваны, гэта самы старэйшы універсітэт у Італіі і ў свеце. Не толькі Францішак Скарына там вучыўся, бо Галілео Галілеі, Мікалай Капернік таксама там здабывалі свае веды, так што выдатныя людзі.
5: Так, гэта адзін з самых старэйшых універсітэтаў свету, а ты згадаў Балонію, што ёсць версія таксама, праўда, няма такіх доказаў факталагічных, што Францішак Скарына бываў і ў Балоніі таксама. Ну, а ўжо ў Падове ён пакінуў больш выразны след, канешне, яго там ведаюць, што сама цікава.
4: А ці ёсць сляды таго пабыўкі Францішка Скарыны, яго навукі ў тым універсітэце, нейкія дошкі, нейкія там запіскі?
5: Яго партрэт змешчаны ў ліку 40 найбольш ведомых выпускнікоў. І калі я быў у Італіі ў 2000 годзе, мы разам з гарадзенцам Эдвардам Думхоўскім так пастанавілі сабе адшукаць тую дошку, якая была ўсталявана яшчэ ў 1992 годзе з ініцыятывы Пятра Краўчынка, тагачаснага міністра замежных спраў. І мы вырашылі адшукаць эту дошку, будучы праездам паўдня літаральна ў гэтым паўночна-італійскім горадзе Падова, адшукаць эту дошку. І самае цікава, што з чатырох першых людзей, якіх мы запыталі, двох ведалі, хто гэта такі Францішак Скарына. Ці то нам так пашанцавала, ці напраўду яны ведаюць добра гісторыю свайго гораду і нават выпускнікоў. І нас хуценька скіравалі ў той дворык, і мы дастаткова хутка знайшлі вось гэтую дошку ў гонар Францішка Скарыны, зрабілі адпаведна здымак, было гэта ў жніўні месяцы, вельмі цёпла, здаецца, 21 жніўня, як я зараз з памяці узгадваю. І такім чынам мы знайшлі гэтую дошку і сфатаграфаваліся на памяць разам на фоне выявы нашага выдатнага светніка.
4: Ну, гэты універсітэт яшчэ славуты тым, што там вучыўся кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый. Батура, некаторыя гавораць. Так, што яшчэ там шмат было навучэнцаў з нашых, скажам, зямель Вялікага княства Літоўска, ці, скажам, Рэчы Паспалітай, ці ўвогуле з цэлага свету, бо то ж не было тады універсітэтаў аж так многа.
5: Выява якраз Стэфана Баторага ў ліку тых 40 чалавек, пра якіх я казаў, з людзей, звязаных з Беларусію, там толькі дзве асобы, гэта Францішак Скарына і кароль Стэфан Баторы.
4: О, так што ёсць. А можа затрымаемся пару хвілін у гэтым горадзе цяпер, чым ён характэрны, бо гэта гаворыцца, што такі тыповы італьянскі горад, дзе сярэднявечныя вузкія вулачкі мяшаюцца з палацамі часоў рэнесансу. Ну тады, калі ён вучыўся, гэта ў нас лічылася ўжо яшчэ сярэднявечча на нашых землях, але там у Італіі гэта ўжо быў глыбокі рэнесанс.
5: І што цікава, калі Скарына там вучыўся, то якраз ішла там як бы такая варажнеча, можна сказаць, нават лакальная вайна паміж Венецыянскай рэспублікай і Рымам, папскім пасадам. І менавіта гэта быў вельмі неспрыяльны час, і нягледзячы на тыя нават фактычна ваенныя дзеянні, якія адбываліся тады, бо Падова яна ўваходзіла заўсёды ў Венецыянскую рэспубліку і зараз на тэрыторыі зямлі Венецыі, Венету. Але гэтыя выпускныя экзамены нават на час вайны, што цікава, яны не спыняліся, і менавіта гэтую сваю навуковую ступень Скарына атрымаў менавіта ў час вось гэтых закалотаў, не простага часу ў гісторыі горада Падова.
4: Ну, яшчэ можна сказаць, што Падова гэта апрача таго, што тыповы горад італьянскі, такі даўнейшых часоў, цяпер захаваў гэты студэнцкі характар, бо многа там моладзі, многа пабаў, многа рэстаўранаў, піцэрыяў, дзе гэтыя студэнты вучацца не толькі на гэтым універсітэце славутым, але і на іншых універсітэтах. Дарэчы, трэба сказаць яшчэ пару слоў, дзе тая Падова размешчана, ты сказаў, ну, Венето, гэта правінцыя Венето, там Венецыя, сталіца гэтага ўсяго, Падова, Трэвізо і Венецыя такі ствараюць, як бы, трымясто, як у нас у Польшчы ёсць, а тут і там такое, і гэта называецца вельмі цікава так Па-трэ-ве. О. І там у гэтым месці іхнім жыве больш за 2,5 мільёна людзей, ну, бо то такі даволі густа населены рэгіён. Але я яшчэ да сваіх, як бы, такіх зацікаўленняў хачу яшчэ сказаць, адтуль менавіта з Падовы паходзіць нешта такое, як апероль. Належыць да глабальнай карпарацыі Кампары. Гэта мясцовы алкаголь.
5: Пил? На жаль, не давялося мне пасмакаваць. З праездам мы былі больш трохі часу знаходзіліся тады ў 2000 годзе у Венецыі, але Падова сапраўды яна вельмі блізка і яна ўваходзіць у лік многіх турыстычных маршрутаў, паэтому не абмініце, калі трапіце ў Венецыю, зазірніце і таксама і Падову.
4: І абавязкова, ну, патран Падовы гэта святы Антоній, у нас шмат цэркваў, каталіцкіх цэркваў ёсць у імя святога Антонія Падеўскага, Падоўскага, гэта святога з Падовы. Але там ёсць і шмат іншых такіх турыстычных аб'ектаў, бо ж яны не былі знішчаны з часоў сярэднявечча, а мост нават з першага стагоддзя перад нараджэннем Хрыста там на мясцовай невялікай рэчцы. Ну то так, што тут ёсць даволі такі цікавы горад.
5: Я хацеў бы толькі дадаць тое, што акрамя таго, што ты сказаў, то яшчэ, наколькі я памятаю, менавіта ў Падове у мясцовым галоўным каталіцкім храме захоўваюцца мошчы евангеліста Лукі.
4: Але ў каторым каталіцкім храме? Святого Антонія Падеўскага? Гэта...
5: Ну, ў катэдральным, у мясцовай катэдры.
4: Ну, гэта базыліка.
5: У базыліцы, мясцовай базыліцы, у Падаванскай.
4: А там яшчэ ёсць ораторія святога Юрія, і трэба тут яшчэ сказаць, што калі хтось з нашых слухачоў задумае паехаць у Падову, найлепш там купіць такія турыстычныя карты. Гэта на 48 гадзін або на 72 гадзіны, іх там розная цэна, і гэта дазваляе ездзіць гарадскім транспартам. Гэта там адна лінія трамвая ёсць, нека лініі аўтобусаў, але таксама ўваходзіць у некаторыя аб'екты. Менавіта ў аб'ект гэты як універсітэт можна ўвайсці бясплатна, можна ўвайсці ў гэты базыліку святога Антонія бясплатна, але там знаходзіцца ораторум святога Юрія, але за тое трэба ўплаціць ўжо адпаведную там квоту за білет, за ўваход. Ну, гэта шмат такіх аб'ектаў, там ёсць стары горад, абдзелены навакол мурамі, а так, напэўна, ёсць такія брамы, і тут кожная брама Брама дель Орологія, значыць, брама з найстарэйшым астранамічным гадзіннікам у свеце. Там знаходзіцца брама святога Яна. Так што Падова для туристов 2-3 дні, каб яе наведаць, хапае, але ўсё ж такі трэба паехаць на гэтыя 2-3 дні. Так што, Володзя, яшчэ паўтара або 2,5 дня табе не хапіла, каб зведаць Падову.
5: Ну, менавіта, але вандруючы шляхам з Карыны мы з табой як бы храналагічна пераскочылі адразу з Полацку ў Падову, а яшчэ быў да гэтага Кракаў, канешне, вучоба ў знакамітым Ягеллонскім універсітэце. Што цікава, што сярод 17 хіба тысяч выпускнікоў, навучэнцаў гэтага універсітэту, больш 8 тысяч это былі замежныя студэнты, фактычна амаль палова студэнтаў, якія вучыліся ў Ягеллонскім славутым універсітэце кракаўскім, гэта складалі замежнікі з-за межаў Польшы.
4: І, Володзя, таксама трэба сказаць, што гэты ж самы міністр замежных справ, здаецца, ўжо хіба тады не быў міністрам, таксама адкрываў гэтую мемарыяльную дошку ў памяць Францішка Скарыны з тае прычыны, што акурат гадавіна была, ці ён там вучыўся. Быў ты там нават?
5: Быў я там, таму што ў Кракаве я быў цэлы месяц, жыў у 1996 годзе і бываў яшчэ да гэтага, а нагадаю яшчэ чыста так рэтраспектыўна гістарычна, што Скарына туды паступіў у кракаўскую акадэмію ў 1504 годзе на факультэт вольных мастацтваў альбо філасофіі. І там ён вучыўся, менавіта пакінуў таксама пра сябе пэўную памяць.
4: І здабываў гэтыя веды, якія пазней выкарыстоўваў. Думаю, што пра помнікі культуры Кракава, гэтай архітэктуры кракаўскія, то мы ўжо гаварылі ў не ў адной перадачы, так што тут спынімся. Галоўнае сказаць, што там таксама быў Францішак Скарына. Ну, на гэтым будзем развітвацца, хаця яшчэ не пра ўсё мы сказалі, яшчэ працягнем у нашай наступнай перадачы вандраваць па месцах, звязаных з Францішкам Скарынай.
5: Абавязкова ёсць пра што нам пагаварыць яшчэ ў наступнай перадачы. Пагаворым пра іншыя гарады, пра іншыя мясціны, звязаны з жыццём гэтага выдатнага чалавека.
3: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
6: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс. Поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942-го нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Яна пісала песні ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом «My Kind of Folk Songs» парадзіў сінгл «Well Seen in the Sunshine». Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949-га нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта Black Sabbath. Сваю першую каманду Rare Breed Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце Polka Talk, дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у Earth, але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на Black Sabbath. Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам Black Sabbath быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтэзі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 17 липня 1972-го нарадзіўся Джейсон Руло, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Symphony X. Гэты гурт, які працуе ў жанрах прагрэсіў-метал і пауэр-метал, быў заснаваны ў 1994 годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal. In the cold.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968-га ў Лондоне прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989-га ў Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!

0: Ради украинскими сродками радиоэлектронной борьбы. Рада Евразвязу вырашила ввести межвальные меры супрать одной физичной особы и пяти юридичных особов, связанных с агрессией России супрать Украины, пишет Униан. Санкции введены в связи с жесткой неуместной военной кампанией, которая приводит до поражения громадянской инфраструктуры. Как говорится в поведомлении Ради Евразвязу, санкции, связанные со смертными массовыми ударами по Киеве, ночи на 1 и 5 липня. Особые организации, которые трапили под санкции, уходят в российский военно-промысловый комплекс. У темлику занимаются вытворчестью беспилотников. Силовики 17 липня обновили так званый список экстремистов. Там появились прозвища одразу трех человек 2006 года на рождение. Это Артем Астрата из Витебска, Матвей Синявский из Ворши и Ангелина Грузин. Усім ім присудили імовірно хатню хімію за содійничання екстремістської діяльності, пише правооборончий центр «Вясна». Після сфальшованих президентських виборів 2020 року і силового здушення агульнонаціональних протестів, авторитарний режим Лукашенки почав систематично використовувати антиекстремістське законодавство для боротьби з іншодумством, ліквідації незалежних медіа і переслідів політичних опонентів. Максим Винярский, былый политвязень, активист громадской кампании «Европейская Беларусь», находится в Литве уже 10 месяцев. Максим был засужен в травне 2021 года на 5 годов позволения воли у колонии в умовах узмоцненного режима за быцембы, подрыхтовку и уделу массовых беспорядков. Амаль весь термин он отбыл и был вывезен из Беларуси в Литву 11 вересня летась. Максим Винярский згадал про свое затримание и рассказал про сбитие силовиками, которые потребовали свидетельства супроти его сябров анархистов.
1: Чомусь они решили, что они будут пытаться у меня про моих знакомых и сябров, которые являются, так умовно кажучи, анархистами. Я довольно твердо, хотя, может, и не совсем это героично гучало по голосу, когда ты находишься среди тех, кто тебя сбивает. Я довольно твердо сказал, что ты, про кого мне пытаются, это мои сябры, я про их отказывать просто не буду.
0: После этого у базиковце сказали Максиму, что его долго шукали и неудало затримали, тому нема часу его завозить на так званую фазенду.
1: Тот человек, который про это сказал, так мечтательно поднял гору в очи и сказал, ты дядка видос бачил, как он выглядал под час затримания, ты бы, говорит, мне все расповел, говорит, коли бы мы зараз отъехали на фазенду на пару дзен. Ну, кто ведает, я навык не могу хлусить, может, я тут так и было, але на мое счастье на фазенду мы не поехали.
0: Поводле Максима Винярского, он бачил кадры с Миколаем Дядком и разумел, про что казал Губазиковец. И он сподивится на то, что и при таких умовах он бы все одно не дал бы никакой цикавой им фактуры. Подляша. В урочище Барык, что каля городка под Белостоком, протягивается фестиваль обуджаных тутака. 17 липня на фестивале стартовала забавляльная программа. Шмат уваги традиційно притягнула и концертная частка. Сюлета на фестивальной сцене выступят гурты «Без назвы», «Дитюки», «Анастасия Рыдлевская» да иншия. Музыки, якія выступали на тутаці у папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
2: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі, гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае, гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, долучаемся до агульнага стола, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
3: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусовка. А што я ад сябе, як бы несу, ну, свой гук.
4: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, у лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новыя тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучасность. Ой, была такая номинация на рок-коронации колись.
0: Концертная частка фесту тутака сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад пятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня уключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з і на панелі нефармальныя гутаркі. Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У суботу на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Патриарший викарий расповел про складанную ситуацию у сектора Газа. Біскупи Франции лічаць закон об эутаназії адыходам ад традыцыі клопату. У другой частцы праграмы наша рубрика, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 17 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Спецыяльны пасланнік папы завершыў чатырохдзённы візіт ва Ўкраіну. У цэнтры перамоў былі пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва, вызвалення ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, а таксама вяртання украінскіх дзяцей, вывезеных за межы краіны. Іерарх запэўніў украінскі народ, які пакутуе ад вайны, у блізкасці і малітоўнай падтрымцы папы. Кардынал Дзупі наведаў Львоўскую вобласць і Кіеў. 15 ліпеня, у дзень дзяржаўнасці Украіны, ён прыняў удзел ва ўрачыстасцях у гонар хросту Кіеўскай Русі, якія прайшлі на Міхайлаўскай плошчы з удзелам прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і рэлігійных супольнасцей. Пасля гэтага спецпасланнік папы сустрэўся з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам, які падзякаваў святому пасаду за гуманітарныя намаганні і падкрэсліў, што Украіна імкнецца дасягнуць справядлівага і працяглага міру. Міністр звярнуў увагу кардынала Дзупі на становішча мірнага насельніцтва у населеных пунктах Алешкі і Голая прыстань у Херсонскай вобласці, дзе тысяча жыхароў маюць патрэбу ў тэрміновым адкрыцці гуманітарнага калідора. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні захавання і аднаўлення Києва-Печерской лаўры, пашкоджанай у выніку нядаўняй расійскай атакі. Манастырскі комплекс, які ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, у жніўні адзначыць 975-годзе свайго заснавання. Як паведаміла Авеніре, у Кіеве кардынал Дзупі правёў шэраг іншых афіцыйных сустрэч. Падчас гэтых сустрэч украінскі бок перадаў кардыналу Дзупі просьбы, сярод якіх садзейнічаць абмену ваеннапалоннымі па прынцыпу «усіх на ўсіх», пошук зніклых без вестак, вяртанне грамадзянскіх асоб і дзяцей. Сваякі палонных таксама звярнуліся да кардынала з просьбай наведаць месцы зняволення ў Расіі, дзе ўтрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. Калі хоць адзін ваеннапалонны, адзін мірны жыхар ці адно дзіця зноў змогуць абняць сваіх блізкіх, гэта будзе яшчэ адной цаглінай у справе будаўніцтва міру, сказаў кардынал Дзупі. Ён запэўніў, што святы пасад будзе прыкладаць усе магчымыя гуманітарныя намаганні ў адпаведнасці з воляй папы Льва 14-го. Гуманітарна діяльність повинна стояти вищей за любую політичну чи воєнну логіку. Менавіта гэта найбільш близькая серцу Касцёла, які з'являється знаўцам чалавечнасці, дадаў іерарх. Нягледзячы на спыненне агню, жыхары сектара Газа ўсё яшчэ жывуць ва ўмовах цяжкага гуманітарнага крызісу. Біскуп Уільям Шамалі, патрыяршы вікары Іерусаліма, спадзяецца на хуткае адкрыццё школы пры парафіі святой сям'і ў Газе. У інтэрв'ю французскай рэдакцыі нашага радыё іерарх распавёў пра маштабы разбурэнняў, недахоп рэсурсаў і планы лацінскага патрыярхата аднавіць школу. Ізраільскія бамбардзіроўкі Газы не былі цалкам спыненыя. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, за 9 месяцаў было забіта больш за 1000 чалавек, у тым ліку 265 дзяцей. Па словах біскупа Шамалі, насельніцтва Газы жыве на 47% тэрыторыі, паколькі Ізраіль кантралюе астатнія 53%. Людзі жывуць у надзвычай складаных і цесных умовах. Каля 80% інфраструктуры знішчана, разбураныя не толькі будынкі, але і сістэмы водазабеспячэння і электрычнасці. Шмат школ і універсітэтаў больш не існуе. Людзі жывуць у намётах. Вікары звярнуў увагу на становішча дзяцей у Газе. Многія з іх не ходзяць у школу. Цэлымі днямі яны збіраюць дровы, цвікі і іншыя рэчы, якія можна паўторна выкарыстаць або прадаць. Лацінскі патрыярхат спадзяецца ў верасні адкрыць школу пры парафіі святой сям'і, каб прыняць туды каля 1000 дзяцей. Важна, каб яны зноў пачалі вучыцца, аднавілі нармальнае жыццё і пераадолелі траўмы вайны, падкрэсліў іерарх.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Епіскапат Францыі выказаўся супраць закона аб легалізацыі эўтаназіі і асіставанага самагубства. Біскупы апублікавалі заяву, у якой назвалі рашэнне нацыянальнага сходу паваротным момантам у гісторыі краіны. Як падкрэсліваецца ў заяве епіскапату, прыняты закон азначае адыход ад традыцыі клопату пра цяжкахворых і паміраючых. Новыя правілы могуць змяніць грамадскае ўспрыманне старасці, інваліднасці, хвароб і чалавечай уразлівасці, а таксама аслабіць давер паміж пацыентамі, іх сем'ямі і ўрачамі. Біскупы падкрэслілі рызыку ускоснага ціску на пажылых і ўразлівых людзей і адзначылі, што вопыт іншых краін паказвае тэндэнцыю да паступовага пашырэння крытэрыяў доступу да эўтаназіі і асіставанага самагубства. Замест гэтага іерархі заклікалі да далейшага развіцця паліятыўнай дапамогі і новага імпульсу для ўдзелу сем'яў, медыкаў, валанцёраў і святароў у суправаджэнні людзей у канцы жыцця. У заяве прагучала таксама падзяка ўсім медыцынскім работнікам і апекунам хворых, пажылых і інвалідаў.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

а другую дайте. Как повеселел, а третью дайте. Как я похмелел,

chce, ktoś mówi chce, ktoś mówi weź.